0: Радіо П'ятниця.
1: Я на Жигулі, а він на Мерседесі. Я у Жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна і Німеччина підписали оборонну угоду про об'єднання технологій. Йдеться про створення нової системи протиповітряної оборони, що спрямована проти балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час засідання Рамштайну. За його словами, основним викликом для України залишаються російські ракетні удари, тому посилення протиповітряної та антибалістичної оборони є пріоритетом. Президент закликав усіх партнерів долучитись до антибалістичної програми і отримати перші напрацювання до зими. Київська та Черкаська області стали лідерами за обсягами встановлення розподіленої газової генерації в Україні. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, загальна потужність нових енергетичних об'єктів уже перевищила 1,8 гігаватт. До зими планують додати ще понад 500 мегаваттів. Шмигаль також повідомив, що за останні місяці в країні продовжується активне будівництво нових генерувальних установок, що мають посилити енергетичну систему перед зимовим періодом. Європейська комісія рекомендує країнам Європейського Союзу продовжити дію тимчасового захисту для українців, які виїхали через війну. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Водночас Брюссель готує оновлені правила, що можуть обмежити дію цього захисту для частини новоприбулих. У Європейській комісії пояснюють це необхідністю зробити систему більш збалансованою. На сьогодні, зауважу, під тимчасовим захистом в країнах Європейського Союзу перебувають понад 4 мільйони 300 тисяч українців. У Франції через сильну спеку в низці регіонів скасовують шкільні заняття. У десятках департаментів оголосили підвищений рівень небезпеки через високу температуру. Зокрема, в Парижі і Тулузі скасовують заняття у школах у другій половині дня. А французька залізнична компанія скорочує кількість рейсів. Уже скасовано десятки поїздів. Синоптики попереджають, що температура може перевищити 40 градусів наприкінці тижня. Раніше метеорологи попереджали, що найближчими днями значну частину Європи охопить потужна хвиля спеки через надходження гарячих повітряних мас із Сахари. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Британія оголосила про надання масштабної допомоги Україні під час засідання Рамштайном. 1 мільярд доларів Лондон виділить на 2 пакети за програмою ПОЛ. Ще 1 мільярд на 200 тисяч далекобійних снарядів 155 міліметрів. 650 мільйонів на сотню критично важливих ракет «Петріот» і ще 1 мільярд на нові українські дрони. Нагадаю, раніше 3 країни оголосили нову військову допомогу Україні. Зокрема, Швеція спрямує ще понад 100 мільйонів доларів на закупівлю зброї через механізм ПОЛ. Бельгія до кінця цього року передасть 7 винищувачів F-16, а Німеччина виділить 400 мільйонів доларів на боєприпаси для протиповітряної оборони, зокрема ракети для «Петріот». Україна в червні може отримати близько 13 мільярдів доларів зовнішнього фінансування, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний. За його словами, кошти мають надійти від міжнародних партнерів у межах чинних програм підтримки, зокрема для покриття дефіциту бюджету та поповнення міжнародних резервів. Як наголосив Пишний, достатній обсяг допомоги є важливим для стабільності валютного ринку, хоча ризики, що пов'язані з війною, залишаються високими. Крім того, у регуляторі звертають увагу на геополітичні фактори, зокрема ситуацію на Близькому Сході. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет відзначив прогрес в реалізації ініціативи ПОЛ, за якою європейські союзники закуповують американське озброєння для України. За його словами, партнери взяли на себе провідну роль у фінансуванні оборонної підтримки, а українські військові продовжують успішно тримати оборону попри постійні російські атаки. Гексет наголосив, такий підхід, запропонований президентом Трампом, має сприяти зміцненню безпеки України та створити підґрунтя для майбутнього миру. У Дії стартує бета-тестування онлайн-розірвання шлюбу. Щоб взяти у ньому участь, кожному з партнерів необхідно заповнити відповідну форму. Після реєстрації учасники отримують інструкції на електронну пошту. Процедура передбачає обов'язковий термін очікування. Після цього відбудеться відеоконференція та державна реєстрація розірвання шлюбу. Свідоцтво доставлятимуть лише в межах України та вручатимуть особисто. У Дії зазначають, що відгуки користувачів дадуть змогу вдосконалити сервіс перед його офіційним запуском. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Одягаємося.

0: Такого пса не було і не буде.
1: Радіо П'ятниця.
2: Акуна Матата. What a wonderful phrase.

0: радіо «П'ятниця».
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знов.

схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Трастой рідне село.
1: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо П'ятниця.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!
1: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуймося до натхненного вікенду разом.
1: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
1: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
0: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
6: Але чомусь я знову...
5: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
5: Радіо П'ятниця.

0: все, коханий.
1: Робота роботою, а настрій п'ятниці ніхто не відміняв. Радіо «П'ятниця».

0: спеціальна реклама.
1: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди «Шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
0: Соціальна реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці.
2: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
3: На радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські терористи вночі атакували керованими авіабомбами Холодногірський район Харкова. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, на місці ударів спалахнули пожежі. Щонайменше 5 людей постраждали, серед них є 3 дітей. 2 дівчинки та хлопчик зазнали гострої реакції на стрес. Також, за словами Терехова, понад 40 приватних будинків пошкоджено внаслідок ворожого удару. На місцях атак працюють екстрені служби та комунальники. Вони ліквідовують наслідки російського обстрілу. 4 мільярди доларів допомоги Україна очікує від міжнародних партнерів. Такі підсумки 35-го засідання у форматі «Рамштайн», що відбулось напередодні. За словами міністра оборони Михайла Федорова, допомога зосереджена на ключових напрямках – програмі ПОЛ, посиленні протиповітряної оборони, далекобійній артилерії та українських дронах. Міністр зазначив, що майже мільярд доларів піде на ракети для систем «Петріот». Найбільші внески зробили Німеччина, Норвегія, Нідерланди та Швеція. Понад мільярд доларів піде на безпілотні системи. Також партнери інвестують у засоби РЕБ, бойові машини та навчальні центри, що посилює спроможності сил оборони на полі бою. Військовим обмежить доступ до азартних ігор на час воєнного стану. Кабінет міністрів ухвалив постанову, що дає змогу блокувати доступ військовослужбовців до азартних ігор задля захисту від ігрової залежності. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки користувачів через державні електронні реєстри та систему Тримбіта. Під час реєстрації або входу до легального онлайн-казино дані гравців звірятимуть із базою Міністерства оборони. І у разі підтвердження статусу військового доступ блокуватиметься. Сполучені Штати офіційно зняли блокаду Ормузької протоки. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил. Там зазначили, що американські військові більше не перешкоджають руху суден до іранських портів у Перській та Оманській затоках і з них. Рішення ухвалили відповідно до вказівки президента Дональда Трампа. Водночас американські військові кораблі залишаться в районі Ормузької протоки для контролю за виконанням усіх положень досягнутих домовленостей. Через протоку вже пройшли щонайменше 7 суден. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.kyiv.ua.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: В Україні тим часом вже 8 година і 14 хвилина. У нас сьогодні п'ятниця, 19 число. Овени кажуть, що вам сьогодні треба собі купити щось. Ну, принаймні, щось маленьке, але дуже бажане. Ця п'ятниця любить тих, хто себе балує, між іншим. Тельці, вам не варто тримати все під контролем. Не сьогодні. Найкращі моменти будуть траплятися самі без вашої участі. Близнюки, ваша впевненість сьогодні буде заразною. Тож не соромтеся бути яскравими. Раки, а вам астрологи кажуть, не біжіть за щастям, сьогодні воно саме буде вас знаходити. Ви прям будете не чекати, а тут ось воно щастя. Леви, випадкова розмова може виявитися зовсім не випадковою, звертайте увагу на деталі. Діви, відкладіть список справ хоча б на вечір, сьогодні вам пасує легкість. Ну який вечір? Вечір п'ятниці, ви що, серйозно? Ніяких справ, забувайте про них. Терези, скажіть те, що давно хотілося сказати. Сьогодні слова мають особливу силу. Скорпіони, а ви дозвольте собі трохи дивакуватості. Людей це не відштовхне, навпаки, зачарує. Стрільці, не поспішайте доводити свою правоту. Сьогодні спокій цінніший за перемогу. Козероги, ваша харизма сьогодні працюватиме наповну. Використайте її для чогось приємного. Ну, звісно, що на свою користь. Водолії кажуть, що спонтанне, а чому б ні, сьогодні стане для нас найкращим рішенням. Ну, окей, значить, будемо погоджуватися на всі пропозиції. Рибки, тепло, яке ви даруєте іншим, сьогодні буде обов'язково вертатися до вас. Тож, сяйте ще більше, даруйте ще більше і не забувайте, що ви такі одні на мільйон. До речі, про одну на мільйон зараз Мироненко Сергій нам заспіває.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклам.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури дозвіл. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю вас, друзі! Tour de Ukraine на хвилі п'ятниці! А це значить тільки одне. Саме час відкласти справи і зануритись у мандри. Продовжуємо шлях легендарною Волинню. Це той особливий край, де любов до рідної землі буквально проростала на папері. Саме на Волині, тепер це Рівненщина, 4 століття тому писане пересопницьке Євангеліє, свята книга, на якій нині складають присягу президенти-гаранти незалежної України. В межах історичної Волині народилася і корифейка рідної української літератури, і чого вже, літературна дипломатка Леся Українка. Тож, подорожуючи волинськими шляхами, завітайте у Колодяжне, де вона виросла. Меморіальний музей Лесі Українки розташований просто таки на батьківському подвір'ї родини Косачів. Тут практично все як колись. Старий родинний маєток, скромний у будові. Але як і майже 150 років тому, щедро заквітчений. Тут таки стоїть відновлений невеличкий, але ідеально вписаний в цю зелену поліську казку будиночок батьків і білосніжна оселя, що її для Лесі Лариси збудував батько. На його даху у спеціальному солярії вона приймала цілющі сонячні ванни. А поряд, в затінку старої груші, писала свої перші вірші і вбирала смачні та повні містичних образів легенди краю. В музеї представлено аж 6000 експонатів. І, звичайно, найцікавіші, як для мене, це особисті речі Лесі. Елементи її одягу, побуту. І все це дуже реалістично, ніби вона щойно була вдома, і там, на дворі, досі кінець 19 століття. Старий маєток все ж сповна занурює в атмосферу. Тут листи і сімейні фотографії, і ручка, якою Леся виводила сміливі римовані рядки. Саме тут вона написала близько 80 своїх перших творів. І тут таки, в Колодяжному, в любові до рідної землі з'явився її усвідомлений псевдонім – Українка. А ще тут таки можна почути реальні історії про справжні вподобання Лесі і її тягу до мандрів та руху, попри нестерпний біль і слабке здоров'я. Тож, як будете на Волині, неодмінно завітайте по натхнення на життя і перемогу. Для довгих прогулянок обирайте настрій, від якого крила ростуть за спиною, щоб ви літали від побаченого і насолоджувалися кожною хвилиною активного відпочинку.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:34 в Україні хвилина. Щось ми давненько, знаєте, не говорили про те, що відбувається в Дії, в тому самому застосунку, через який, як кажуть, нам заздрить весь світ. Значить, відтепер там можна буде ще розлучитися. І от зараз Дія шукає пари для тестування якраз таки онлайн-розлучення. Тобто, якщо ви хочете розлучитися, напишіть, візьміть участь в цьому випробуванні, і начебто натисканням однієї кніпочки все має вийти. Ну, що я хочу сказати? Є, звісно, ризик в цьому всьому. Є. Раніше ми, коли сварилися, просто могли грюкнути дверима і піти. Тепер, коли в нас є оця небезпечна кнопка, ми можемо просто розлучатися кожен раз, коли він знов розкидає свої шкарпетки по всій хаті. Ну, мені здається, що це велика небезпека. Але взагалі-то от просто на секундочку подумати, у що тепер перетворяться історії інтернет-знайомств. Тобто ти можеш в інтернеті познайомитися, закохатися, одружитися, бо в нас є одруження онлайн, і тепер можна ще й розлучитися. Ну, такий собі повний цикл. І взагалі мені от від цього радісно, тому що трошечки Україна тепер нагадує нам Лас-Вегас, бо раніше там можна було випадково одружитися, а тепер це можна зробити в Дії. Причому не тільки одружитися, але й розлучитися, коли ти просто хотів взяти собі довідку про доходи, але натиснув трошечки не туди.
2: Ми тут, щоб вас розбудити
3: і розсмішити.
0: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
4: Ранок на сніданок.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
6: Тоді додай житомирське.
5: І що в ньому такого?
6: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
5: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
6: І для стабільно смачної кави щодня.
7: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч. У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
8: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
7: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
9: Час для літнього релаксу.
10: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
9: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
10: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
11: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
12: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
13: Але чомусь я знову...
12: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
14: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно «Просто неба», спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
1: В Україні 8:45. Ну що, зараз ми нарешті поставимо крапку у питанні, а хто більше драматизує, жінки чи чоловіки?
0: Я б сказав би, ми, чоловіки, поставимо крапку, а ви продовжите драматизувати.
1: Мені подобається твоя самовпевненість, але, як показує практика, вона нікуди не приводить. Значить, дивись, дійсно, в суспільстві існує думка, що жінки більше схильні драматизувати.
0: Але чого? Це вдруг не зрозуміло.
1: Але ж насправді історія просто в тому, що жінки відкрито виражають свої емоції, а ви, чоловіки, їх приховуєте в собі. Тому що, на вашу думку, головна емоція, яку ви можете виплескувати, це роздратування, гнів, оце все таке.
0: Ми не можемо і це виплескувати. Ми, чоловік, все тримає в собі.
1: Ну, дивись, а насправді ситуація така. Було проведено дослідження, і воно ось що показало.
0: Так.
1: Якщо йдеться про якусь переписку, романтично, і
0: хтось... Її знаходить чоловік.
1: То він починає чомусь драматизувати.
0: Чогось, незрозуміло, так.
1: Насправді, якщо йдеться про романтичну переписку, і хтось довго не відповідає, так, то 70% жінок починають нервувати, драматизувати і накручувати себе.
0: Ой, це він вже з тією...
1: Так, він вже когось знайшов іншого. Але якщо йдеться...
0: Іншого саме так. Він такий.
1: Ну, в сучасному світі, ти знаєш,
0: все може бути.
1: Не можна відкидати жоден з варіантів. От, але якщо йдеться не про романтику, а про, наприклад, температуру, от 37,2, все, 95% чоловіків, вони вже гуглять симптоми.
0: А що такое? А що зараз почалося? Ми хвилюємось за своє здоров'ячко, бо від вас не дочекаєшся. Тільки від вас можна дочекатись, тільки якщо ви в статусі мами, а він це ваш синуля. От, і все.
1: Так,
0: тільки наші матусі за нас турбуються. Про
1: мій
0: нас.
1: Солоденький. Тож, шановні чоловіки, не перекладайте на нас те, що відчуваєте самі. Ви також в нас

0: важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
1: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
2: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
5: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
9: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч!
5: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
9: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
10: Збираємо дітей на канікули разом.
5: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
11: Запроси мене в сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом.
13: Реклама.
5: Радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні змінюють умови пільгової іпотечної програми «Єоселя» для ветеранів та сімей загиблих захисників. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, відтепер для цієї категорії учасників держава компенсуватиме відсоткову ставку. Також оновили норми площі житлам, що враховуються у програмі. Для квартир від понад 52 квадратів для однієї людини до 115,5 для великих родин. Для приватних будинків від 62,5 до 125,5, залежно від кількості членів родини. Зміни мають набути чинності за місяць. В уряді зазначають, за час дії програми «Єоселя» вже понад 25 тисяч українських родин придбали власне житло. Німеччина передасть Україні тризначну кількість ракет для посилення протиповітряної оборони. Про це після засідання у форматі «Рамштайн» повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. За його словами, Берлін уже передав Києву додаткову систему ППО «Айріс-Ті» та прискорив постачання ракет до цих комплексів. Також Німеччина виділить ще 400 мільйонів доларів військової допомоги на системи ППО, боєприпаси і ракети для «Петріот». Водночас Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні, в якому будуть радари, ракети для протиповітряної оборони та безпілотники. Лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі одностайно підтримали продовження секторальних санкцій проти Росії на рік. Як повідомила речниця президента Європейської ради Марія Томасік, це перший випадок, коли таке рішення ухвалили усі 27 держав-членів ЄС. Також учасники саміту у Брюсселі підтвердили незмінну підтримку України та запевнили, Євросоюз і надалі надаватиме політичну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу. У Брюсселі наголосили, будь-які рішення щодо миру в Україні не можуть ухвалюватись без участі Києва. Державний департамент Сполучених Штатів вперше закликав американців, які перебувають у Росії, шукати укриття під час атак дронів. Бюро консульських справ Держдепу рекомендує своїм співвітчизникам не наближатись до дронів чи їхніх уламків, виконувати вказівки місцевої влади та стежити за повідомленнями у медіа. У Державному департаменті США також нагадали про рекомендацію утриматись від поїздок до Росії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: П'ятниця.
1: 9:08 в Україні. Знаєш, Саш, є такі люди скептики. От їм що не скажеш, вони: о, я в це не вірю, я в це не вірю.
2: Я в це не вірю, що є такі люди.
1: Знаєш, є в мене знайомий, який не вірить в гороскопи. От я йому кажу, в мене щоранку, ти слухай, ми такий класний гороскоп розказуємо, завжди збувається.
2: Ну, він каже, нам надсилають професіонали, по-перше.
1: Так, він каже, я в це все не вірю. І щось зайшла тема за гороскопи, і я кажу, а давай почитаємо твою астрологічну характеристику. Я починаю читати, і там, де хороше починається, він такий,
2: це може бути.
1: Це все співпадає.
2: Так, а де щось поганеньке, там...
1: Та, не вірю в ваші гороскопи.
2: Я десь з ним погоджуюсь.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Ну, по-перше, сьогодні 19 червня вже на календарі, і це любов, що?
2: П'ятниця.
1: Молодець. П'ятниця на п'ятниці. Це традиційно круто. От, сьогодні, 19 червня, День фермера відзначають. Любов.
2: Круто, ми вітаємо всіх тих людей, в кого є необмежений доступ до вишень, черешень, малин, полуниці.
1: А я хочу сказати, що це зараз дуже важлива річ, і фермерам також доводиться зараз і по замінованих полях їздити і так далі. Тому величезний також вам уклін за те, що робите. Ми їмо хліб щодня. Дякуємо вам. А також сьогодні Всесвітній день прогулянки. Оце твоє, Люба.
2: Ну, вже світ...
1: Тебе, як подивишся сторіс, в мене таке враження, що ти дома не ночуєш. Ти гуляєш повсюди.
2: У мене просто ремонт. Я не можу там знаходитись. Я гуляю, так.
1: Я гуляю.
2: А ще сьогодні, Саша, міжнародний день коробки. Знав таке
1: коробки.
2: Свято? Коробки. Я не знаю.
1: Готую, в який ти ремонт робиш.
2: Люди діляться на два типи. Ті, хто зберігають коробки, і ті, хто їх викидає. Скажи мені, в якому...
1: Дивись, той, хто зберігає коробки, це ті, в кого є коти?
2: Я, до речі, хотіла спитати, як люди приручили котів, якщо раніше не існувало картонних коробок.
1: Целофановими пакетами, ну що тут не зрозуміло. Також сьогодні Всесвітній день дитячого футболу. Мені взагалі здається, що будь-який вид спорту повинен бути дитячим.
2: Ну, дитячий футбол може нанести дитячу травму. Коли тебе постійно ставили на ворота.
1: Мене постійно ставили. А що ти хочеш сказати? Може, не того, що я товстий, а воротар хороший.
2: Ну, просто всім завжди хочеться побігати. Та на воротах ніхто не любить.
1: І мені не хотілося прям побігати, скажімо чесно. Так, ну і на тобі, Любов, на останок. Всесвітній день альбатроса. Живи з цим.
2: Вітаємо всіх пташенят.
1: Альбатросів, да.
3: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу

0: «Пригода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:28 на годиночку, і чемпіонат світу з футболу триває, підкидає нам потрошку якихось курйозів звідти. Нещодавно ми вже обговорювали в ефірі, що збірна Іспанії зіграла з Кабо-Верде 1-1, там нічия, і зіркою став воротар Кабо-Верде, його всі почали впізнавати, на нього багато народу, там більше 5 мільйонів вже підписалося і так далі. І мені здається, що це трішки, знаєш, десь прибуло, а десь відмінусувалось. Наприклад, та ж збірна Іспанії. Гравець збірної Іспанії Борхо Іглесіас отримав вихідний після цієї гри.
2: Тренер каже, ну, слухайте, да, ребята, ну давайте вже зберіться, може вам треба десь відпочити, погуляти.
1: Бо... Каже, ви б сказали, що вам треба там килим може якийсь купити чи щось. Ідіть, візьміть це, придбайте. Да.
2: Кабо-Верде 1-1, серйозно.
1: Да, ну, це щось не те. Так от, він погуляв містом, прийшов до себе в готель, а тут Корбін Даллас мультипаспорт, не пускає його охорона, а він з собою не взяв ніякі документи. Він каже, то я цей зі збірної Іспанії, пустіть мене, я ж головний гравець.
2: Я кажу, я Борха Іглесіас, то йому кажу, зачекай, Хуліо Іглесіас знає, Енріке знаю, Борха вперше чую.
1: Це ти що, внучатий племінник?
2: А ти не подумав, що може бути така ситуація, що якраз таки тренер збірної Іспанії наказав охоронцю не пускати?
1: Слухайте, не
2: грати не вміє. Да, слухайте, без нього погуляє.
1: Не пускайте оцього. Да. Або хтось, хто постійно сидить на лавці. Знаєш, є ж такі футболісти, що прилетіли, відсиділи на лавці, весь чемпіонат і полетіли
2: додому.
1: Але
2: їм платять за це, тож, в принципі, я за, щоб на такій лавочці посидіти.
1: Можливо, так. Да. Головне, що йому допомогли вболівальники, бо вони вже почали охоронцю кричати, та, чесно, це Борхо Іглесіас.
3: Тільки починається.
4: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця».

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
2: На радіо «П'ятниця».
4: 9:36 в Україні, сьогодні День фермера. Ми щиро вітаємо всіх, хто дотичний до цього свята. І Олександр Задорожний зараз буде жартувати на цю тему. Всі жарти про ферму.
2: «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
5: Альо, сусіде, це, а в тебе кобила курить?
6: Та ні, ти що здурів?
5: А, ну тоді в тебе цей горить сарай. Горіла свиноферма, зібралася вся околиця. Хто з кетчупом, хто з пивом, хто з горілкою, хто з баяном.
6: Чуєш, Галя, тобі не здається, що наша біла курочка трохи засумувала? Чи не зварить нам з неї суп, каже фермер дружині.
5: Ні, ну якщо ти сподіваєшся її так розвеселити, то пожалуйста.
2: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
8: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
7: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
8: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
7: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
9: Час для літнього релаксу.
10: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
9: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
10: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
11: Кан вражає.
9: Літо створене для вигідних рішень.
12: Тільки у червні у Fine Town знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
9: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
13: Не відкладайте власну квартиру на потім. Fine Town, Салютна 2, поруч із метро Нивки. Деталі на finetown.com.ua.

0: сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову.
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти «Meet and Greet» з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
2: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Кава, жарти,
1: новини.
2: Все є в нашому шоу.
3: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
4: 9:45.
5: О, дружні, немов песики. Так.
4: Видно, що людям платять, да, за синхронізацію. Окей, Саш, я пропоную з тобою трошки пройтися по українському шоу-бізнесу.
5: А чи не поговорити нам про Наталку Валевську?
4: А чи не поговорити нам про Ігоря Кондратюка?
5: А чи не пригадати нам, що це колишній продюсер Наталі Валевської?
4: І чи не розказати нам про те, слухай, ми як сценарій з тобою читаємо зараз, що він одного разу дав гроші Наталі Валевській на квартиру.
5: От, тож... і це вже, до речі, дивно. Значить, дивись.
4: Да,
5: ну, всі ми знаємо Кондратюка і про його скандал з Віталієм Козловським, про те, як вони судилися, про те, скільки там Віталій виплакав очей.
4: Так, і, ну, такий,
5: і як,
4: знаєш...
5: як його продюсер Карабас-Барабас не давав йому гроші. Так,
4: да, негативний образ Кондратюка, так. Він вже міцно поселився в наших серцях.
5: А
4: і
5: тут
4: раптом...
5: на тобі виявляється, що він знов-таки в ампула продюсера. Комусь навпаки, ну комусь, Наталі Валевській свого часу позичив енну суму грошей, ну давай так, вона не розкриває яку, але каже, що п'ятизначну суму грошей, це в доларах, на купівлю квартири, що от повірив в неї і дав. Чи то він настільки не вірив в Козловського? От що трапилося? Чому? Чи це Козловський заробляв, а на Наталю витрачали, чи як?
4: Ну не знаю, отут, можливо, він тоді почався цей конфлікт, бо Кондратюк зробив ставку не на того, чи не на ту.
5: Да, може Віталік прийшов, каже, слухай, шеф, а я теж хочу квартиру. Він каже, ну вибач, я всі свої вже позичив в Валевській.
4: Да.
5: Ах так, ти її більше любиш, ніж мене.
4: Тоді я йду від тебе. Насправді, Наталя Валевська дійсно дуже гарно відгукується про Кондратюка, каже, що в них була класна співпраця, повна довіра і віра в неї як у виконавицю. Ну що ж, якщо це правда, ми тільки раді, тільки за. І якщо раптом комусь потрібна буде квартира в Києві, ви знаєте, до кого звертатися.
3: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: Літо створено для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть

0: Один – піхотно-штурмовий, штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», «ТЦК та СП» або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».
1: Соціальна реклама.
2: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
3: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
4: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
2: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
4: Збираємо дітей на канікули разом.
3: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
5: Реклама. Запроси мене в сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Реклама.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
5: Слухайте щоп'ятниці
3: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
5: На радіо «П'ятниця».
3: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 10-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна прагне завершити війну до кінця року, до настання зими. За словами президента Володимира Зеленського, досягти цього планується шляхом дипломатії та посилення тиску на Росію. При цьому глава держави вкотре наголосив, що Москва не демонструє готовності до припинення війни, а Київ залишається відкритим до переговорів. Зеленський також наголосив на важливості посилення санкцій, використання заморожених російських активів та розширення підтримки з боку партнерів. Окремо президент зазначив, що найкращою гарантією безпеки для України є швидке набуття членства в ЄС. Російські безпілотники атакували два цивільні судна в акваторії Чорного моря. Внаслідок удару загинув один член екіпажу судна під прапором Панами. Ще двоє моряків отримали поранення, один із них у тяжкому стані. Про це повідомив віце-прем'єр України Олексій Кулеба. За його словами, також пошкоджень зазнало судно під прапором «Сент-Кітс» і «Невіс». Там троє членів екіпажу отримали легкі поранення. Кулеба назвав атаку черговим свідченням загрози для цивільного судноплавства та міжнародної торгівлі в Чорному морі. На саміті Європейського Союзу із підсумкового комуніке вилучили пункт про можливе прискорення вступу України до ЄС. Прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив, що це сталося з його ініціативи. За його словами, у фінальному документі залишили лише раніше погоджені формулювання щодо євроінтеграції України. Мадір наголосив, рішення ухвалили після складних переговорів між країнами-членами Євросоюзу. Дітям до 15 років в Об'єднаних Арабських Еміратах заборонять користуватись TikTok, X, YouTube та іншими платформами. Причому навіть згода батьків не допоможе обійти цю заборону. Для контролю віку соцмережі зобов'яжуть впроваджувати системи перевірки особи та шай-верифікацію. В уряді країни пояснили, ці заходи спрямовані на вирішення проблем, що пов'язані із доступом дітей до неприйнятного контенту, небезпечними контактами в інтернеті, надмірним використанням соцмереж. Раніше обмеження вже запровадили Австралія, Малайзія, Туреччина, Індонезія та інші країни. Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, Канада та ще низка держав готують схожі закони. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10:05 на годиночку. Любов, чи давно ви гуляли на весіллях?
2: Ти знаєш, чесно кажучи, востаннє на своєму.
1: І не те, щоб гуляла, так?
2: Так, я прощалася за своїм класним холостяцьким життям, але тоді я цього не розуміла ще.
1: Це як стояли в чергу хлопакети, їм троянди видавала?
2: Ну, коротше кажучи.
1: Цей малюк, підходь!
2: Ну, так, після 15 років шлюбу ти думаєш, що може не варто було так поспішати? Може, можна було ще позустрічатися рік-два?
1: А ти безстиже, ну подивись на твоє фото. Що в тебе подаровано чоловіком в руках?
2: Ні, в мене прекрасний чоловік.
1: О, як швидко пофіксував.
2: Але якби мене зараз так відпустили на півроку десь кудись, я б поїхала.
1: Я б не впоралась, Люба, ти уявляєш, це як домашнього тигра випустити в джунглі. Як він буде там їстеньки собі шукати? Сенсі не тобі не дають кожного дня твій раціон м'яса, да? Треба ще доганяти за якусь антилопою.
2: Так. Ну, якщо що, антилопою буду я.
1: Да, я чого, до речі, про весілля спитав. Вже якось ми з тобою в шоу-бізі розповідали, що крутезна трилогія виходить на простори українського Ютубу і не тільки.
2: Да, тобто це не книга, це трилогія з музична історія,
1: так,
2: яка складається з трьох частин. І перша частина вже на Ютубі. Дякуємо Дімі Монатіку за це. Він скоро буде у нас в гостях.
1: Да, не розплескай, прийди і подякуєш.
2: Ми про все поговоримо, розкажемо найцікавіше.
0: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: Кан святкує.
7: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
6: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
7: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
6: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
7: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
6: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10:16 на годиночку. Дивлюся на вас, Любов, і бачу, що не вистачає вам у цього тропічного, як зараз кажуть сучасним сленгом, вайбу.
2: Так.
1: От бачу, що літо, а ви без кокосу досі.
2: Так, да, і навіть ніяку матчу на кокосовому також не п'ю. І що, ви можете вирішити мою проблему?
1: Це
2: якось?
1: Трошки ради, що ви без матчу на кокосовому. Я зайшов в магазин нещодавно і зрозумів, що насправді кокоси не так багато й коштують.
2: А скільки?
1: По-різному. Я бачив, за 20 гривень лежали кокоси.
2: Та ти що? Це ж позаминулого року, напевно, так?
1: Може, вони вже пусті, я не подивився.
2: Слухай, ну а взагалі я не думала, що за 20 гривень можна кокос купити. Ну і що тебе зупинило?
1: Та нічого мене не зупинило, просто я не хотів кокос. Але зараз сиджу і думаю, а от красиві коктейлі от показують, як подають в оцих кокосах, знаєш. І думаю, а як його відкривають взагалі, ці кокоси? Ти часто відкривала кокоси?
2: Взагалі ніколи не відкривала
1: кокоси. Так от розповім тобі, як відкрити кокос. Ну, перший варіант – це ножем. Не треба його розрізати, не треба колупати. Значить, береш кокосик в руку, обматуєш кокос в яку-небудь, тряпочку, не знаю, якесь може в тебе там протиральце є на кухні. От, підставляєш під нього глибоку миску, і в іншу руку береш ніж і тупим куском леза по колу простукуєш його, знаєш, так стукнула, перекрутила. І таким
2: просто
1: чином...
2: Просто я побила кокос.
1: Так, і ти його
2: просто
1: таким чином розіб'єш навпіл. І все, що розіб'ється, з нього виліться ота сама водичка кокосова чи молочко у миску, яку ти підставила.
2: Я буду з миски їсти.
1: Як котик злизувати. А є ще там вічка на кокосі, знаєш? От обираєш найбільше, воно буде найм'якше. Можна його проткнути чимось, шилом або штопором, злити водичку і проробити те саме.
0: На сніданок на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної медичної інструкції та процедури реклама лікарського засобу RP0UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 10:31, і наш зірковий гість сьогодні Діма Монатік.
2: Сьогодні Монатік на сніданок.
1: Клас!
2: Пригощайтесь.
3: О, до речі, так би щодня. Дім, а якщо ти був би сніданком, то хто ти був? Що б ти за блюдо таке було?
2: Я був би торт Наполеон.
3: О, клас!
1: Не кожен може собі дозволити, але кожен хоче.
3: Зранку торт Наполеон, а ввечері коньяк.
1: Діма, ми, ну, крім того, що ми шалено раді тебе бачити, ми тебе вітаємо з крутою прем'єрою.
2: Дякую.
1: Ну, це я навіть не знаю, що це в нас було. Чи вітати з прем'єрою пісні, чи вітати з прем'єрою кліпа, чи вітати з прем'єрою мюзикла, тому що це щось більше, ніж просто прем'єра в нас зранку.
2: Я думаю, що варто привітати, і дякую за привітання з початком і першим актом трилогії весільної. Отак, скажімо.
1: Ти словами акт не розкидуйся, бо в нас Саша збуджується.
3: А Люба вже знає цей процес.
1: Так, але загалом, так, ти написав нову пісню. Давай так, спочатку, що виникло першим? Ідея написати кілька пісень і зняти з них такий мюзикл, трилогію? Чи спочатку в тебе народилася пісня, ти думаєш, як її обіграти, зроблю мюзикл?
2: Значить, спочатку була пісня «Нумо», яку я написав, яка ще не вийшла, і вийде вона в кінці літа, і це буде другий акт.
3: Прикольно.
1: Саша, тримайся.
3: Ще розкажи.
2: От, і я прийшов з якби ідеєю весілля, я дуже хотів, я просто бачу, що це мусить бути весілля, але таке
3: не сільське,
2: не стандартне якесь, а от більш от хотілося мюзиклове весілля, якогось такого мюзиклового всесвіту. І ми з Русіком, я йому розповів, він якби мене почув.
1: Русік це?
2: Руслан Махов. Потім, мені Ваня Клименко скинув демо, де був приспів «Чому-чому не можу її забути». І я цілий день ходив і не міг забути цю пісню. Я подумав, я маю зробити з цього трилогію. І дописав її, допрацював. І вийшло, що, я подумав, якщо це буде перший акт, ну, мабуть, буде другий акт, має бути третій, і там знайшлася в мене ще в поличках музичних пісня «Ангелам», яка максимально під всю цю картину підходить. І так в нас з Русіком вималювався така трилогія, де є весілля, ранок весілля, обід весілля і весілля опівночі. Тобто наступна робота – це буде обід.
1: Дім, круто.
3: Ну, а ти, до речі, часто на весіллях працював?
2: Так.
3: Тебе досвіду вистачає, в принципі.
2: Прикол в тому, що я не дуже, я навіть не скажу, я думав, що коли ми знімали весілля, що, боже, скільки ж весіль я відпрацював, я не перерахую, але в мене в самого весілля не було, ми з дружиною так, ми удвох собі скромно відсвяткували, один одним тішились і якось так вирішили. Але ми весь час говоримо про те, що весілля буде. Зараз трішки діти підростуть. Хочеться, щоб вони вже на це весілля завітали своїми дівчатами.
3: О, прикольно.
2: Було б класно.
3: Так, може то вже буде не весілля, там, не знаю, вінчання.
2: Ні, весілля.
1: Ні, треба що, я згодна тут. Хто ще раптом не в курсі, не був на Ютубі і не бачив цього всього дійства, то я розкажу, що там у Діми в кліпі всі переодружилися. Да. Там у нас є Кола, Дантес, Мішель Андраде і головний герой першого акту, я так розумію, це Ваня Брикулець,
2: да,
1: який повністю, не знаю, чи ти йому заплатив, чи ви домовилися, що він вивчив всі слова цієї пісні і був такий ліпсинг.
3: Це кліп там знімали,
1: що...
3: не з одного дубля все.
1: Да, що в один момент я засумнівалася, це точно Діма все ж таки співає, чи може там Брикулець десь щось на підхваті. Ну, круто. Ти йому дозволиш тепер цю пісню співати у себе на концерті?
2: Якщо він захоче, будь ласка, тільки за. Якщо він захоче, будь ласка.
3: Все, Ваня, як ти просив, ми домовилися.
2: Запишіть ці слова. Дуже хотілося, щоб, я хотів бути якби у ролі, тобто або тато нареченою, або гість, або, як то кажуть, веддінг продюсер.
3: Це, що керує весіллям.
2: Екзекютів. Організатор.
3: Івент-організатор.
2: Я зовсім не бачу себе. А це мала бути роль от людини, однокласника нареченої, яка там довго-довго дивилася, а потім додивилася до того, що вже дивиться, як та, хто йому дуже подобалася, кого він любить, виходить заміж за іншого. І от хотілося, ну, я просто бачив багато робіт Брикульця, я знаю його міміку обличчя і його подачу, і я...
1: Він відіграв як боженька.
3: Ти прям під
1: як
3: нього
1: боженька.
3: Це робив.
2: Я не міг уявити нікого іншого. Це був перший, це була перша людина на цю роль, кого я бачив, я його набрав, і
3: прикольно.
2: Він, слава Богу, погодився, так. І вислухав там всю ідею. Угу. Тобто довго навіть, ну, він сказав,
3: його,
2: да. Він сказав, зараз я подивлюся дати, через там 10 хвилин написав, все, дата є, я з вами, супер.
3: Mm-hmm. Боже, він прямо це любить, як ти, коли тобі по роботі щось, ой, зараз гляну дати, а там пустий календар. Так, чисто, щоб знали.
2: Зараз гляну дати, а сам дзвонить Лізі, такий, алло, Ліза, дивись там.
1: Нарешті мазав на зіпті заробити.
2: Що скажеш?
1: До речі, я вже сказала, Кола, Дантес, Мішель Андраде, Брикулець. Чи були зірки, яким ти запропонував, а вони відмовилися?
2: Ні, насправді всіх, кого я бачив, всі погодились. От, абсолютно повний каст мого внутрішнього всесвіту. Якби
3: все відбулося,
2: погодився.
1: Все впало.
2: Всі, да.
1: Круто. Ну, таким чином ми можемо ще раз, якщо хтось не був на Ютубі, зайдіть, подивіться і побачите, хто в українському шоу-бізнесі з ким насправді дружить. Бо це ж про дружбу, правда? Це ж не просто про якусь медійність, типу, о, тебе люблять, я тебе у себе в кліпі зніму.
2: Це про розуміння таланту, про розуміння того, що людина це зможе зробити. Наприклад, ну, я ж бачив Колу на танцях зірками.
3: Так.
2: Ну, це дуже красиво.
3: До речі, класно, тобто танець поставили для кліпу, дуже крутий, так.
2: Так, дякую. Це Марина Кущова, супер талановита. Я їй дуже вдячний за її талант, за те, що поділилася ним. Також Вова, я знаю його, я працював з ним на мюзиклі «Ритм», я знаю, як він чітко вміє працювати, відпрацьовувати рухи.
3: Так.
2: Я знаю їх харизму, і в нас, до речі, була одна вечірка така закрита, де Дантес з Колою так прикольно танцювали. Я ще тоді такий думаю, так, ну от було б круто.
1: А ти одразу очима режисера, да, такий на все це?
2: Просто це так класно виглядало. Я подумав, що було б дуже круто, щоб це побачило якомога більше людей. І врешті-решт народилося таке весілля.
3: Так, після коротесенької паузи повернемось в ефір, дізнаємось, чи не було порожніх конвертів подарованому. Там і ще багато весільних питань.
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
5: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
4: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
6: Час для літнього релаксу.
7: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
6: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
7: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
8: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
9: Тоді додай «Житомирське».
8: І що в ньому такого?
9: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
8: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
9: І для стабільно смачної кави щодня.
10: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
0: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
11: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
12: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
13: Експрес-таксі.
12: Оплата карткою прямо у машині.
13: Експрес-таксі.
12: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
13: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
14: Якби не ти, я б не...
0: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти». «Скажи мені, притулись, обійми». «Без тебе, чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
15: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:46, і ми тут всі зібралися, тому що Монатик до нас прийшов з піснею, яка так і називається «Тому що».
2: Тому що прийшов, тому що красиво.
3: Дім, хочемо повернутися, проспілкуватись трішки про весілля. Взагалі, ти часто гуляв на весіллях?
2: От на таких, що прям як запрошений
3: гість, так. Не як зірка, не як виступ,
2: кажучи,
3: а гуляти.
2: Ні. Чесно кажучи, ні. Мені здається, десь весіль 5.
3: Ага. А свідком коли-небудь був на весіллі?
2: Свідком. Чи був
1: свідком,
2: я свідком?
1: Чого, дивлячись?
3: Ну, в нас це називалося...
1: Проходив як свідок.
3: В нас це називалося боярин. На заході країни, я знаю, це називають дружба.
2: Типу друг жениха.
1: У нас дружок це називалося.
2: Ну так, друг нареченого.
1: Так,
3: був.
1: Дім, ми хотіли трошки перевірити твої знання взагалі по весільних традиціях.
2: Ой, дуже погані.
1: Ми знаємо.
3: Це добре. Але дивись, в тебе якраз це може зіграти і на руку.
1: Так. Ага. Тому що ти маєш відповідати все, окрім правди. Тобто, зрозумів? Тобі не можна казати правильну відповідь, яка на поверхні лежить. Тобі треба сказати щось інше. Окей?
2: Ну, давайте.
1: Давай спробуй. Тож, перше питання про весілля. Яке питання ставлять молодятам у РАГСі? Що в них запитують?
2: Поїдете на Гаваї?
1: Вау, я хочу.
3: Я хочу в цей РАГС.
1: Так, непогано.
3: Якщо ще я платять.
1: Добре, а з чим молодят зустрічають батьки біля ресторану? Що в руках тримають?
2: PlayStation 5.
3: А зараз, поки молодята не пройдуть Call of Duty.
1: Да, зараз ми перевіримо, чи дійсно наречена готова терпіти, поки він буде грати.
2: Зараз побачимо, хто виграє цей матч в FIFA.
1: Так, наступне питання, Діма. Що викрадають у нареченої для викупу?
2: Гаманець.
1: О,
3: і,
1: да.
3: Я, знаєш,
1: і не завжди повертають.
3: Да, такі, та в принципі, можете нас і не викупати. Тут і так нормальна сума. Да, да.
1: А як називається перший місяць після весілля? Який,
2: зараз
1: який
2: кажу,
1: місяць?
2: Цукровий.
1: Цукровий.
3: Я, це місяць і діабет, якщо. Да.
1: Головне не переплутати. Окей, а що наречена кидає у натовп наприкінці свята?
2: Пляшку.
1: Пляшку.
3: До речі, якщо там щось гарне в тій пляшці, то можна і позмагатись зловити.
1: Я думаю, що не на одному весіллі таке було дійсно, це була реальна історія.
2: Можна і переплутати, так. Да.
1: Ну, давай останнє питання. Чим займаються новоспечені чоловік і дружина в першу шлюбну ніч?
2: Грають в FIFA.
1: Ну, логічно, да, все сходить.
2: Вже подарували PlayStation.
1: Діма, молодець, ти впорався круто. Я думаю, що ти

0: розпорядку не пам'ятаю, але там ще є міста, тому приходьте, ми вас дуже будемо раді бачити, будемо раді розволікати в цей темний час. Минулі міста, хто був, дуже дякуємо, пройшло все атмосферно, так довго очікувано, гучно, ну прям дякую вам, що були. Готуємося до Atlas Weekend'у, має бути особливий перформанс для особливого фестивалю. Тому вас там теж дуже чекаємо.
1: Клас, дякую тобі дуже за те, що до нас прийшов, за те, що нагадав, щоб ми не забували завчасно купувати квитки на події, які ми хочемо відвідати. Ну і ще раз всіх відправляю на YouTube дивитися неймовірно. Я не можу назвати це кліпом, це що, що як ми це будемо називати?
0: Першим актом.
1: Ой, все, на цьому треба прощатися, Діма. Я тобі дуже дякую. Ми тобі дуже дякуємо за те, що сьогодні до нас завітав. Дякуємо за класну пісню. Зараз її будемо слухати в нашому ефірі. І ми з Сашком також кажемо всім до побачення. Для вас сьогодні зранку працювали Олександр Задорожний.
2: Любов Журбенко, на прямо зараз Діма Монатік, тому що полетіли.
3: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок».

0: Паша.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Запроси мене в сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Свідомий вибір – твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
9: Соціальна реклама.
11: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
14: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч!
11: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
15: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
14: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
15: Збираємо дітей на канікули разом.
11: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
3: Реклама. Запроси мене в сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Реклама.
11: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».
16: Так.

0: Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міністерство юстиції попереджає українців про нову шахрайську схему. Зловмисники розсилають смс-повідомлення нібито від поліції з інформацією про порушення правил дорожнього руху та вимогою терміново сплатити штраф. У повідомленнях міститься посилання на фальшивий сайт, що імітує офіційний портал Національної поліції. Там користувачів просять ввести персональні дані та реквізити банківських карток. У Мін'юсті закликають не переходити за такими посиланнями та не передавати свої фінансові дані стороннім ресурсам. В Україну на сьогодні вдалося повернути 2274 дитини, яких раніше незаконно депортувала Росія. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, повернення дітей відбувається за участі міжнародних партнерів, зокрема Сполучених Штатів, Катару та інших країн і організацій. Лубінець зазначив, що кожен випадок потребує окремих переговорів і складної логістики. Він також додав, Україна підтвердила незаконне вивезення загалом близько 19,5 тисяч українських дітей з тимчасово окупованих територій. Сполучені Штати готові продовжувати постачання озброєння Україні, якщо його закуповуватимуть європейські союзники. Про це заявив заступник міністра оборони США Елбридж Колбі під час засідання у форматі «Рамштайн». За його словами, американський військово-промисловий комплекс здатний забезпечити виробництво необхідного озброєння, зокрема ракет-перехоплювачів для систем ППО. Колбі наголосив, основна відповідальність за підтримку України має лежати на країнах Європи та інших союзниках по НАТО. Водночас він зазначив, що останніми місяцями ситуація для України покращилась і назвав це критично важливим. Після російського удару по кіностудії імені Довженка 15 червня вдалося врятувати частину унікальної колекції костюмів. За словами генерального директора студії, вціліли костюми героїв фільму «За двома зайцями» Проні Прокопівни та Свирида Голохвастова, а також костюм Івана Миколайчука зі стрічки «Тіні забутих предків». Водночас більшість колекцій, на жаль, знищено. Йдеться про близько 100 тисяч костюмів, а також велику збірку взуття, капелюхів і військової форми різних історичних періодів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 18 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 447 актових записів про народження. З них 240 хлопчиків та 207 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання усіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптово стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, що допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на radio.club.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріел та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: А вдома липень.
5: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курганний Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
6: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама.
4: Підкорюєте вершини в Карпатах? Чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці
1: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
3: на радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
6: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
5: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
6: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
5: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
7: Час для літнього релаксу.
8: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
7: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
8: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
9: Кан будує.
10: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
11: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
10: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
11: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
10: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
11: Деталі на finetown.com.ua.
12: Файнатаун. Живий квартал.
11: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua. ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
1: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Павлограді на Дніпропетровщині 20 червня оголосили день жалоби за загиблою внаслідок російської атаки дитиною. Про це повідомила міська влада. Жителів громади закликають вшанувати пам'ять загиблої 8-річної дівчинки, утриматись від розважальних заходів та приспустити державні прапори. Сьогодні вранці російські безпілотники атакували приватний житловий сектор у Павлограді. Наслідок цього ворожого удару, на жаль, загинула дитина. Ще одна людина, 49-річна жінка, у лікарні в стані середньої тяжкості. В Україні несуттєво сповільнилась економіка. За даними Нацбанку, у першому кварталі року ВВП знизився приблизно на 0,6% в річному вимірі, а порівняно з попереднім кварталом на 0,7%. Регулятор пояснює це кількома факторами – перебоями з електроенергією через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак, а також тимчасовими затримками з державними витратами та прохолодою. В НБУ прогнозують, що економіка повернеться до зростання вже за підсумками другого кварталу. Водночас темпи відновлення залишатимуться помірними. Автозаправні станції України знову знизили ціни на пальне. За добу подешевшали дизель та автомобільний газ, тоді як вартість бензину залишилась без змін. Зокрема, дизельне пальне в середньому втратило близько 1 гривні за літр, так само втратив і автогаз. Найдешевший бензин марки А95 наразі коштує близько 73 гривень 90 копійок за літр. Аналітики ринку пов'язують зниження цін на пальне в Україні із коригуванням ринку нафтопродуктів, тоді як бензин залишається стабільним. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає підготовлений меморандум з Іраном безумовною капітуляцією Тегерана. Глава Білого Дому переконаний, його рішення дали змогу запобігти загостренню конфлікту та глобальній економічній кризі. Меморандум між Сполученими Штатами та Іраном передбачає припинення вогню, відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та певні економічні послаблення для Тегерана. Очікували, що у Швейцарії сьогодні мали початись переговори щодо реалізації угоди, втім перемовини раптово скасували. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 18 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 447 актових записів про народження. З них 240 хлопчиків та 207 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання усіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптово стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, що допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на radio.club.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця». Baby, I see what's on your mind.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.UA. Хезбургер!
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Щастої рідне село.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай житомирське.
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
7: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову...
7: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах, фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
9: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
10: Якби не ти, я б не...
11: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
6: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67. Або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
7: Соціальна реклама.
9: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
6: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
9: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
10: Збираємо дітей на канікули разом.
6: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
11: Запроси мене в сни свої.
0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський наполегливо закликає українців під час повітряних тривог обов'язково користуватись укриттями. За його словами, російські удари можуть посилюватись, оскільки політична та військова позиція Росії слабшає. Президент наголосив, безпека людей має залишатись пріоритетом під час загрози ракетних та дронових атак. Глава держави також зазначив, Україна прагне завершити війну до кінця року, до настання зими. А досягти цього планується шляхом дипломатії та посилення тиску на Росію. При цьому глава держави вкотре наголосив, Москва не демонструє готовності до припинення війни, а Київ залишається відкритим до переговорів. Національна поліція України провела другий етап масштабної антинаркотичної спецоперації «Рубікон». Правоохоронці встановили понад 400 людей, які причетні до незаконного обігу наркотиків. Як повідомили в поліції, ліквідували нарколабораторії та канали онлайн-збуту. Орієнтовна вартість вилучено на чорному ринку, становить близько 70 мільйонів гривень. Правоохоронці зазначають, що спецоперація спрямована на боротьбу з онлайн-мережами розповсюдження наркотиків і триває далі. Усі далекобійні удари по території Росії здійснюються виключно українською зброєю, наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Така заява нашого головного дипломата спростовує російські наративи про участь так званого колективного заходу у війні проти Росії. Сибіга пояснив, Україна продовжує завдавати ударів у відповідь на російську агресію, а російському керівництву, за його словами, слід припинити війну та вивести війська. Від сьогодні в кабінетах абітурієнтів уже доступні запрошення на складання іспитів для вступу в магістратуру та аспірантуру, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Там розповіли, що вступникам необхідно самостійно сформувати та за можливості роздрукувати запрошення перепустку у своєму електронному кабінеті. Доступ здійснюється за номером екзаменаційного листка та пін-кодом. Абітурієнтів також закликають з міркувань безпеки не розголошувати інформацію про місця і час проведення тестувань. Цього року на вступні випробування зареєструвались понад 120 тисяч людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 18 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 447 актових записів про народження. З них 240 хлопчиків та 207 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання усіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптово стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, що допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на radio.club.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця». Scatman's World.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнівіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
5: Радіо П'ятниця.

0: мами співають, навіть котики. Радіо П'ятниця.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю вас, друзі! Tour de Ukraine на хвилі п'ятниці. А це значить тільки одне. Саме час відкласти справи і зануритись у мандри. Продовжуємо шлях легендарною Волинню. Це той особливий край, де любов до рідної землі буквально проростала на папері. Саме на Волині, тепер це Рівненщина, 4 століття тому писане пересопницьке Євангеліє, свята книга, на якій нині складають присягу президенти-гаранти незалежної України. В межах історичної Волині народилася і корифейка рідної української літератури, і чого вже, літературна дипломатка Леся Українка. Тож, подорожуючи волинськими шляхами, завітайте у Колодяжне, де вона виросла. Меморіальний музей Лесі Українки розташований просто таки на батьківському подвір'ї родини Косачів. Тут практично все як колись. Старий родинний маєток, скромний у будові. Але як і майже 150 років тому, щедро заквітчений. Тут таки стоїть відновлений невеличкий, але ідеально вписаний в цю зелену поліську казку будиночок батьків і білосніжна оселя, що її для Лесі Лариси збудував батько. На його даху у спеціальному солярії вона приймала цілющі сонячні ванни. А поряд, в затінку старої груші, писала свої перші вірші і вбирала смачні та повні містичних образів легенди краю. В музеї представлено аж 6000 експонатів. І, звичайно, найцікавіші, як для мене, це особисті речі Лесі. Елементи її одягу, побуту. І все це дуже реалістично, ніби вона щойно була вдома, і там, на дворі, досі кінець 19 століття. Старий маєток все ж сповна занурює в атмосферу. Тут листи і сімейні фотографії, і ручка, якою Леся виводила сміливі римовані рядки. Саме тут вона написала близько 80 своїх перших творів. І тут таки, в Колодяжному, в любові до рідної землі з'явився її усвідомлений псевдонім – Українка. А ще тут таки можна почути реальні історії про справжні вподобання Лесі і її тягу до мандрів та руху, попри нестерпний біль і слабке здоров'я. Тож, як будете на Волині, неодмінно завітайте по натхнення на життя і перемогу. Для довгих прогулянок обирайте настрій, від якого крила ростуть за спиною, щоб ви літали від побаченого і насолоджувалися кожною хвилиною активного відпочинку.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Кан вражає.
4: Літо створене для вигідних рішень.
5: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
6: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
7: Файнатаун. Живий квартал.
4: Час для літнього релаксу.
8: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
4: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
8: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
9: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
10: Але чомусь я знову...
9: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
0: Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації, одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Пробирає зловицю недовго, де тепер далеко, мов над хатами димо.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Вау,
4: ну тому ми ексклюзивне шоу.
1: Буду завжди.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі раз.

0: дихи. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніяк лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо створене для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК ТСП або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
6: Соціальна реклама.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
9: Слухайте щоп'ятниці
8: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
9: на радіо «П'ятниця».
8: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні курс долара в червні наблизився до 45 гривень. Основною причиною стало зростання попиту на валюту, зокрема через збільшення бюджетних витрат та потреб оборонного сектору. У Національному банку запевняють, що ситуація залишається контрольованою, а ознак паніки на валютному ринку немає. Також у відомстві зазначили, що ажіотажу серед населення немає. Українці і надалі активно користуються гривневими заощадженнями та фінансовими інструментами, а готівковий валютний ринок працює стабільно. Україна готова до подальших кроків на шляху до членства в Європейському Союзі. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Європейської ради. За його словами, Україна вже виконала необхідну роботу для відкриття наступних етапів переговорів і готова продовжувати реформи. Глава держави наголосив, що швидший рух до членства в ЄС стане важливим сигналом підтримки та посилить безпеку всієї Європи. Також Зеленський зазначив, що Україна вже відкрила перший переговорний кластер разом із Молдовою та розраховує найближчим часом перейти до наступних етапів євроінтеграції. СБУ та кіберполіція викрили хакерське угрупування, яке створило підроблену версію застосунку «Резерв Плюс». За 1200 гривень на місяць користувачам пропонували самостійно вносити неправдиві дані та оформлювати фейкові відстрочки від мобілізації. За даними слідства, підробленим сервісом скористалися понад 4 тисячі людей. Під час обшуків у Києві, Рівному та Черкасах правоохоронці вилучили техніку і докази незаконної діяльності. Фейковий застосунок уже заблоковано, двом фігурантам оголосили підозру. Їм загрожує до 8 років ув'язнення. Австралія оголосила про додатковий внесок у 100 мільйонів доларів для посилення обороноздатності України за ініціативою ПОЛ. Про це повідомили в уряді країни. Кошти спрямують на закупівлю критично важливого озброєння та обладнання, зокрема систем протиповітряної оборони і боєприпасів у координації з НАТО. У Канбері зазначили, що загальний обсяг допомоги Україні вже перевищив 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Ба більше, Австралія також продовжує участь у підготовці українських військових у межах міжнародних місій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Якби не ти, я б не...
1: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Ох, як я це люблю, друзі. П'ятниця на календарі, завершується робочий тиждень, а в мене чудові зоряні гості складають мені компанію. З вами в студії Радіо П'ятниця я, Дмитро Виногродський, а сьогодні зі мною буде вести бесіду і презентувати свою нову пісню українська співачка, заслужена артистка України Наталія Валевська. Привіт тобі, величезний.
2: Доброго здоров'ячка всім.
1: Раді бачити в тебе 10 червня, тобто ще й 10 днів не пройшло, відбувся день народження. Я не знаю, в тебе в пості заявлено вік, я не знаю. Я не буду казати про твій вік, хоча це відомо в соцмережах. Ти і день народження відзначила, ювілей, і одночасно певну таку провела черту, певний підсумок, можливо, 25 років творчої діяльності. Тебе з цим вітаємо.
2: Дякую.
1: Ти скажи мені, ти зараз, в тебе є одна з пісень, називається «Щаслива я». Ти щаслива зараз і чим сповнене твоє життя? Трошки розкажи.
2: Я щаслива, тому що я маю кохання, маю родину, тому що я жива, маю можливість реалізовувати свої таланти, вміння, навички, передавати їх. Маю можливість допомагати за допомогою творчості нашим силам оборони. І фактично в цьому на сьогоднішній момент є щастя. Є розвиток проєкту, тобто фактично я повернулася в культуру рік тому. І от багато дуже готую нових пісень для прихильників і нових прихильників. Весь квітень я провела в студії звукозапису, весь травень ми зводили це все, і продовжується робота. Тому ми буквально в цей понеділок, на цьому тижні, відзняли 3 кліпи. Одразу Ого. Після цього я поїхала в концерт на Трускавець. А завтра я виїжджаю на Болгарію. Тобто це така
1: життя
2: і затребуваність,
1: вирує.
2: І справді життя вирує, але я вмотивована, і цей внутрішній імпульс, він виключно ґрунтується на фідбеці моїх людей, які люблять зі мною скільки років. А вчора, коли я вже поверталася і з'явився зв'язок в поїзді, побачила, відкривши сторіс, що мене відмітили, тегнули випускники 2026 року, і там дівчина співає «Я вам бажаю щастя» мою пісню. Угу. Оце реально робить мене все, про що я тільки що сказала, щасливою. Так що щаслива я.
1: Слухай, скажи, ось ти сказала про записані нові пісні. Це будуть просто нові пісні, чи нова Наталія Валевська, я маю на увазі, це буде продовжувати ти свою естрадну лінійку? Чи, можливо, ми щось від тебе маємо чекати, якісь певні експерименти? Можливо, привідкриєш? Чи є ще привідкрити тобі?
2: Звичайно, я залишусь в традиційній естраді, так як я і вже бачу, що так люблять мене люди саме в такій стилістиці. Експериментувала я там 2000 якомусь там 21-му, здається, році. Людям не сподобалося ці сучасні експерименти бачення.
1: Як не крути,
2: я вирішила зробити крок назад і знов зробити крок туди, де людям більше подобається.
1: Де твоя творчість найбільше відгукується.
2: Це два в одному. Будуть гарні балади. І, звичайно, буде українізована дві остановки, та, яку дуже давно просять українізувати.
1: Певні пісні даси їм нове життя.
2: Так.
1: Слухай, твій день народження. В тебе є якісь традиції святкування дня народження? І якщо ти можеш нам поділитися з нами, як ти останній день народження відсвяткувала? Або, можливо, як би хотіла відсвяткувати? Може, ще не відсвяткувала, тому що в дорозі, ось як ми з'ясували.
2: Така цікава динаміка, я дивлюсь не тільки в мене, тих, хто, видно, люди постарші, хочеться вже якоїсь камерності, а не гучних святкувань з танцями, плясками, бубнами і циганами. До речі, свій попередній ювілей я саме з циганами відмічала. Цей ювілей виключно в родинному колі, це буквально нас пару чоловік було, і це було таке нестримне бажання саме зустріти ці рочки на морі, на Чорному морі. І тому я поїхала туди. Так ми біля моря і відмітили. Головна традиція – це настрій. От і головна тепер вже традиція – це робити те, що хоче серце моє. Якщо не хочеться там кафе, перекафе або ресторан, я розумію, що є бажаючі, і в мене друзів багато.
1: І побачити тебе, і привітати, так.
2: І поговорити, і самим розказати, і ми це робимо періодично.
1: Не Але краще робити це дозовано, так? Я маю на увазі, що іноді хочеться побачити. От, ти знаєш, я теж останні роки не дуже святкую свій день народження, саме масовано, але раз на кількість років іноді хочеться.
2: Ну, однозначно. От коли буде цей порив, я думаю, що, в принципі, не треба чекати дня народження. Ми можемо так зібратися разом, причому по першому зову народ всі на низькому старті завжди і мають вдачу таку саму, як і в мене, звичайно, подібне притягнення. Безподібне, тому всі завзяті люблять і співати, і танцювати, і всі дуже давно вже стали успішними, самореалізованими людьми, дорослі. І з ними, звичайно, мені дуже легко, весело і ресурсно. Ми зустрічаємось періодично, раз на місяць, робимо такі зустрічі приємні. Я, до речі, презентую там свої пісні.
1: Така на цих фокус-група в тебе така.
2: Так, щось в цьому роді. Тому що люди з різних напрямків абсолютно, і мені цікава реакція саме психоемоційна. Тому ми можемо це робити і без якихось визначних дат.
1: Друзі, але тим не менш, твоя нова робота присвячена одній з твоїх визначних дат – це ювілей. Це 25 років творчості, так. Пісня називається «З ювілеєм», і так. Ми про неї поговоримо за декілька хвилин. Не перемикайтесь, друзі, в нас в гостях українська співачка Наталія Валевська. Ми зовсім скоро повернемось.
0: Радіо «П'ятниця». Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: А, друзі, повертаємося в ефір Радіо П'ятниця. Нагадую, сьогодні мені, Дмитру Виногородському, компанію складає чарівна Наталія Валевська. Привіт тобі ще раз.
2: Доброго дня всім.
1: Так, і ми знаємо, ти вже про це встигла заявити, впевнено, гучно, що ювілей ти зустрічаєш так само, як і Новий рік. Весело, тому що це твій особистий Новий рік. А, трошки привідкрий нам, це ж пісня твоя про Новий рік, просто ти її так певною мірою адаптувала, якщо я все правильно
2: так,
1: зрозумів.
2: Так, все вірно.
1: Так. А, ти коли? Це ось зараз ти захотіла це під ці круглі дати? Чи вона вже давно чекала?
2: Відверто такої... кажучи, я її виконувала на концертах. І бачила щоразу одну і ту саму реакцію. Люди стають і починають відриватися поповні. Кричать, тобто це одна з таких ключових пісень, на які дуже бурхливо, емоційно реагували глядачі. І щоразу мені писали потім в директ або в особисті повідомлення, що «А де ж її знайти?» І я щоразу відкладала це питання. І я зрозуміла, що от цей рік це точно той, коли в мене вже є ювілей мій. І я повинна віддати цю пісню людям, щоб вони так само весело
1: слухай,
2: могли
1: ти,
2: святкувати.
1: Я як людина, яка працює на радіо, яка спілкується з артистами, я розумію, що це ще й класний хіт, тому що чому ти можеш співати цю пісню не тільки на Новий рік, а коли тебе запросять на якийсь ювілей, правильно?
2: Однозначно, запрошуйте,
1: запрошуйте
2: мене.
1: Наталі Валевську.
2: Я вам заспіваю.
1: Так, а я вам нагадав про це, пам'ятайте. Слухай, пісню, на цю пісню ще є... Відео знімалося, воно також, я так розумію, цієї весни, нещодавно.
2: Так, це вірно. В травні
1: Добропарку. Там в тебе двіжуха святкує твій ювілей. Хто ці люди? Це хтось з близьких, чи це команда артистів, танцорів?
2: Справді, це не запрошення актори, це мій колектив, з якими ми їздимо і даємо в благодійному турі багато концертів, і вони і волонтери, в тому числі абсолютно кожна представниця і представник, хто задіяний в кліпі, вони святкували по-справжньому, тому що в нас якраз в цей день був день народження нашої Аліни з колективу. І от їй
1: вони
2: якраз і вручають торт,
1: її...
2: хлопці. А от, і в цей день ми її вітали трьома тортиками. І в нас вийшло так, що буквально ми святкували і відмічали. Тобто це були не наіграні якісь емоції.
1: А чи не ювілей в неї був?
2: Ні, не це... ювілей, але я думаю, що це не важливо. Головне, що ось цей вайб вона хотіла взагалі відмічати одна, але коли дізналася, що буде ось така зйомка, вона каже, ні, все, я плани міняю, це буде класно. І справді воно було надзвичайно.
1: Слухай, так, прикольно, ви і попрацювали, і одночасно, і матеріал зазняли, і ще й день народження відсвяткували.
2: І подурачились по повній
1: програмі.
2: Так, ми
1: з'ясували, що ти останнім часом свій день народження все ж таки полюбляєш в вузькому колі зустрічати. А ось стосовно подарунків, ти любиш сюрпризи більше, чи заплановані якісь подарунки, те, що ти давно хотіла, десь там натякала, озвучувала, і десь схрещувала пальці, щоб людина зрозуміла твої натяки? Чи любиш дивуватися?
2: Однозначно скажу, що я люблю заплановані подарунки, тому що...
1: практично доросла жінка.
2: Ну,
1: так.
2: Що я зроблю? Ну, в мене є конкретні хотілки.
1: Господи, я тільки хотів тебе похвалити за це.
2: Дякую. Або конверт, тому що я точно знаю, що я бажаю. І в мене, звичайно, є список тих хотілок. Я його доповнюю щоразу, коли... що викликає щось, от таку от емоцію. От, і це дуже важливо. Це не обов'язково, до речі, щось мегакоштовне. Але коли ось ця емоція з'являється, в мене з'являється додатковий ресурс, який мене драйвить десь місяць-півтора, може навіть і більше. Тому що ці речі зазвичай зі мною, вони практичні, вони мені потрібні і в роботі, і в побуті. І, ну, я така практична жіночка.
1: Практична жінка. Давай невеличке тобі бліц-опитування. Я тобі кажу ситуацію. Ти кажеш, святкувати її чи не святкувати. Виспалася дві ночі поспіль.
2: Це святкувати.
1: В нинішніх умовах обов'язково. Знайшла старі джинси, і вони налізли.
2: Вау, точно святкувати.
1: Прожила день без соцмереж.
2: О, так, 100% святкувати.
1: Важко,
2: це детокс цей потрібен дуже. Я його роблю періодично.
1: Змогла відкрити банку з першої спроби. Знаєш, що це банки?
2: Знаю.
1: Я недавно купив ключ нарешті. І не просить мене дружина тепер відкривати.
2: До речі, ви знаєте, ну давай так, по банці однозначно так. Треба,
1: святкуєш,
2: ну,
1: святкую, якщо з першої спроби.
2: Я себе весь час хвалю, що я молодець. Я собі весь час це говорю, коли в мене щось стається на добре, маленькі успіхи, великі, середні, будь-які. А щодо от ключа, якщо сумірувати в сумі, скільки часу ми витрачаємо на те, щоб відкрити навіть кришку, і потім подивитися, скільки людина проживає, приблизно зрозуміти, скільки ми банок відкривали до цього, і скільки приблизно відкриємо ще після. Ну,
1: скільки,
2: плюс-мінус.
1: Скільки було напружених
2: скільки
1: облич?
2: Часу можна було зекономити?
1: Скільки тиску піднятого, коли ти намагаєшся відкрити? Окей, знайшла гроші у старій курточці.
2: О, так.
1: Полюбляєш? А коли знаходила останній раз?
2: Я перед тим, як вішати, тобто на весняний літній період перехожу, я в кишеньки. Це традиція по феншую.
1: Ух ти, слухай.
2: Це така класна традиція, по 50, по 100,
1: можна не
2: можна
1: забувати,
2: більше.
1: можна спеціально класти, це, а потім...
2: Це дуже класний посів.
1: Слухай.
2: Посіяти треба,
1: друзі,
2: гроші
1: дуже,
2: сіяти
1: дуже
2: треба.
1: Дуже просто, якщо хочете знайти восени в зимовій курточці, хоча б там 100-200 гривень, просто зараз візьміть, знайдіть, покладіть, потім собі подякуєте.
2: Так.
1: Вже скільки тут, до тієї зими. Слухай, де тебе можна побачити, почути?
2: Найближчим часом я вирушаю в Болгарію співати для наших українських дітей та їх батьків. Можна буде побачити мене в Кітені 23 червня. Потім я переїжджаю в Ахілой. Да. Потім 28-го у Варні. Це буде класний такий святкування.
1: Мініатур Європою в тебе, так?
2: Так, святкування Дня Конституції, так що приєднуйте всіх, хто в Варні. І згодом я виступатиму 29 червня на Золотих Пісках. Так що я чекаю всіх наших дітей та дорослих на концертах, виступах, готую сюрпризи.
1: Так, ну а ми потім чекаємо, звичайно, твого повернення в Україну і випуску пісень, які ти там весною накопичувала, записувала. Друзі, нагадую, в нас в гостях була Наталія Валевська. І прямо зараз, в тих, хто сьогодні ювілей чи день народження, або пригадайте... що завгодно, приємні моменти, і прямо зараз будемо твій, Наталочко,
2: ювілей.
1: Будемо святкувати весело.
2: А я дякую Йосипу Чуприку за таку крутезну пісню автору.
1: Так, ну а ми презентуємо її слухачам п'ятниці. Далі все українська прем'єра. Наталя Валевська з ювілеєм.
2: Обожнюю вас.
0: Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Час для літнього релаксу.
4: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
3: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
4: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
5: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
6: Тоді додай «Житомирське».
5: І що в ньому такого?
6: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
5: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
6: І для стабільно смачної кави щодня.
7: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
0: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
9: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
10: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
11: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
10: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.

0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Під час засідання контактної групи з питань оборони України 9 країн підтвердили участь у програмі ПОЛ. Йдеться про постачання ракет для систем «Петріот» на суму понад мільярд доларів. Також партнери домовилися про додаткові винищувачі F-16 для України та наголосили на необхідності підготовки нових пілотів. Також Київ разом із партнерами працює над створенням сучасної системи протиракетного захисту. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не демонструє готовності до миру. Тому Україна разом із союзниками продовжить працювати над посиленням протиповітряної оборони та забезпеченням фінансування української армії. Україна відкрила базу даних російської зброї. Так запущено державну платформу Trophy Lab для вивчення трофейної російської техніки та озброєння. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. На платформі зібрані креслення, технічні характеристики та результати досліджень російської зброї, зокрема ракет. Доступ до ресурсу отримають українські науковці, виробники оборонних технологій, військові, а також державні установи і оборонні компанії країн-партнерів. Уряд очікує, що це допоможе швидше створювати ефективні засоби захисту та посилить обороноздатність України і союзників. Від початку повномасштабної війни в Україні зафіксували щонайменше 400 випадків сексуального насильства, пов'язаного з російською агресією. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Найбільше таких злочинів зафіксували на Херсонщині, Донеччині, Київщині, Харківщині та Запоріжжі. Наразі понад сотні російських військових оголошено підозри, а українські суди вже винесли 19 вироків у справах про сексуальне насильство під час війни. Греція долучиться до відновлення Києво-Печерської лаври. Про це повідомили в Міністерстві культури країни. Так, Афіни готові профінансувати підготовку реставраційних робіт та допомогти у збереженні пам'ятки світової спадщини ЮНЕСКО. Також планується проведення спеціальних навчань для українських реставраторів. У Греції наголосили, культурна спадщина не повинна ставати мішенню під час війни та висловили підтримку Україні. Нагадаю, національний заповідник Києво-Печерська лавра внаслідок російського удару 15 червня за попередніми даними зазнав збитків на понад 500 мільйонів гривень. На території лаври пошкоджень зазнали 19 об'єктів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Боже,

0: бо ти моя кінозірка.
1: А, друзі, без нас, без Радіо П'ятниця також важко прожити, тому рекомендуємо вас вмикати улюблену радіостанцію, чим би ви не займалися, працювали плідно або не менш плідно відпочивали, все набагато ефективніше. Дискомен продовжує нашу музику, продовжував, точніше, ну а ми за мить дізнаємося, чого чекати від погоди і знову занурюємося у музичний океан. Вулканов, Михайло Поплавський та Рей Чарльз незабаром.
2: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
2: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.
1: Я тихо за тебе.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Розвітається привіт країною та світом. Пише нам через застосуночок до смартфону Саша Стельмах з селища Хутор Шепетівського району Хмельницької області. Хоче привітати свою подругу, туринську Ніку, з днем народження. Побажати їй всього найкращого, успіхів у житті, у навчанні, кар'єрного росту, щоб завжди була весела і життєрадісна. Люблю. П'ятниця приєднується. Наталія з Кропивницького вітає свою колегу Галину, яка йде у відпустку. Вітаю з початком найкращого сезону. Сезону мені нічого не треба, крім спокою. Нехай твоя відпустка буде легкою, яскравою і наповненою чимось новим. Більше прогулянок, гарних кадрів і моментів. Вау! Дозволь собі розслабитися на всі 100. Прекрасні побажання, дуже доречні тим, хто йде відпочивати. Катерина з Києва також передає вітання. Всім бажає гарної п'ятниці, ще трошки і додому відпочивати. Веселих та сонячних вихідних. Усім слава Україні! Героям слава!
3: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
5: Оновіть простір для відпочинку разом із «Юск».
4: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
5: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
4: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на «Юск.ua».
6: Час для літнього релаксу.
7: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
6: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
7: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
8: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
9: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
10: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
11: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Літо створено для відпочинку. Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
1: Соціальна реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці.
2: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
3: На радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підбив підсумки міжнародних зустрічей цього тижня. Він повідомив, що союзники оголосили про 4 мільярди доларів нової допомоги для України. Крім того, Велика Британія та Канада запровадили нові санкції проти Росії. Водночас Київ продовжує роботу з Євросоюзом над 21-м пакетом обмежень, який має посилити тиск на країну-агресора. Зеленський наголосив, нова допомога зміцнить оборону держави та допоможе зберегти життя людей. Також нагадаю, що 9 країн підтвердили внески до програми ПОЛ на майже 1 мільярд доларів для посилення української протиповітряної оборони. Європейський банк реконструкції та розвитку погодив кредит у 15 мільйонів євро для відновлення системи теплопостачання Харкова. Додатково Євросоюз надасть грант у розмірі 17 мільйонів євро. За ці кошти місто придбає нові модульні котельні та когенераційні установки, які забезпечуватимуть тепло і електроенергію. Проєкт має допомогти відновити централізоване теплопостачання, яке було порушене після пошкодження Харківської ТЕЦ-5 унаслідок російських атак на початку цього року. У Кремлі заявили, що країни Європейського Союзу не зможуть брати участь у мирних переговорах, якщо і надалі будуть вести діалог із Росією з позиції сили. Речник Кремля Дмитро Пісков стверджує, що Європа має змінити свій підхід і врахувати, як він висловився, реальний стан справ. Водночас у Москві знову заявили про нібито готовність до переговорів. При цьому Пісков анонсував нові удари по об'єктах в Україні та вкотре звинуватив Київ у небажанні вести перемовини. Додам, українська сторона раніше неодноразово наголошувала, що готова до переговорів за умови поваги до суверенітету та територіальної цілісності держави. Чемпіонат світу з футболу 2026 вже увійшов до числа найжорсткіших в історії. Лише за 8 днів турніру арбітри показали 6 червоних карток. Останні вилучення сталися в матчах Швейцарії з Боснією та Герцеговиною і Канади з Катаром. Загалом на турнірі вже відбулося 6 вилучень у 27 поєдинках. Абсолютний рекорд поки що належить чемпіонату світу 2006 року в Німеччині, де судді показали 28 червоних карток. Нинішній мундіаль наразі посідає 8 місце за цим показником. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні! Ура, ура, ура! Сьогодні у нас календарна п'ятниця, чудовий, теплий, червневий день. І нагадаю ще раз, що сьогодні 19 червня, п'ятниця, в Україні у нас день фермера. Тож, дорогенькі мої, хто має відношення до цієї чудової і надважливої професії, я вас вітаю. Я бажаю вам щастя, я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам смачних і великих-великих врожаїв, щоб ви могли і працювати, і гарно заробляти, і відпочивати, і кайфувати від цього життя. Величезне вам дякую за смачні огірочки, помідорчики, кукурузу і так далі. Все, що ми купуємо в супермаркетах і все, що ми бачимо на наших полицях, дякуємо вам за ваш нелегкий, але надважливий труд. 0800 33 27 03. Телефонуйте на сайт Радіо П'ятниця, заходьте, пишіть. Застосуночок Радіо П'ятниця, скачуйте і пишіть. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук, поряд Дмитро Виногородський, і ми розпочинаємо.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.kyiv.ua.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Красивий, гостинний Львів, на зв'язочку пан Андрій. Алло, алло.
2: Доброго дня, Віктор Вікторовна.
1: Доброго, слухаю вас.
2: В цьому місяці виповнюється рівно 50 років, закінчено нашим випуском школи номер 50 імені Макаренка. Я хочу привітати всіх однокласників весь випуск з цієї нагоди і тут гарну пісню, щоб всі були здорові, трималися.
1: Щастя, здоров'я, благополуччя, довгих-довгих і щасливих років життя вам, пан Андрій, і всім вашим однокласникам. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Рекла.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познання інструкції та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
3: Славетний, незламний український Харків! На зв'язочку саме він, пані Надія звідти. Олю-олю!
4: Алло-алло!
3: Вітаннячка, вітаннячка!
4: Доброго вечора!
3: Доброго-доброго, слухаємо вас!
4: Ми би хотіли привітати свою колегу з днем народження.
3: Як звуть її?
4: Лена, Єлена.
3: Оленочка,
4: як?
3: Господи, не як, а що? Що бажаєте?
4: Ми бажаємо від всього колективу щиро вітаємо з днем народження. Бажаємо, щоб робота завжди приносила задоволення та надихала на нові досягнення. Нехай поруч будуть надійні люди, а в житті вистачає енергії на великих цілей яскраго відпочинку. Бажаємо міцного здоров'я, гармонії та добробуту. Ми її дуже любимо, обнімаємо і цінимо. З днем народження!
3: З днем народження! Приєднуємось, звісно.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Місто Одеса, пані Валентина! Алло, алло!
2: Алло, алло, Вікторія Вікторовна, добрий день.
1: Добрий день, пані Валентиночка, слухаю вас.
2: Вікторія Вікторовна, я хочу поздравити моїй внучки друга. Він проживає в Тернополі, його звуть Тарас. Хочу йому поздравити з днем народження.
1: Як
2: здоров'я
1: звуть? Вашу внучку Тарас. Як звуть?
2: Даша.
1: Ага, Даша, ваша внучка, вітає свого друга Тараса, і ви його вітаєте також.
2: Вони в місті там, в Тернополі. А я вітаю їх, їх днем рождения, щоб вони були здорові і багаті, і щоб мирного неба, щоб війна закінчилась. Щоб було багато любви.
1: Хай буде саме... щастя, хай буде здоров'я, да. Хай буде кохання, любов, благополуччя, здоров'я, насолода, позитив. Звісно, мир на всій землі. Хай всі будуть щасливі і слухають радіо «П'ятниця».
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Пробирає згодиться не дому.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Вау.
4: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
1: Буду завжди. Ти так і знай.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом. Буй, буй, буй, буй, буй, буй, буй, буй.
4: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
4: Боже, яке пічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
6: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
5: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
7: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
8: Тоді додай «Житомирське».
7: І що в ньому такого?
8: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
7: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
8: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
9: Час для літнього релаксу.
10: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
9: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
10: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
11: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
12: Але чомусь я знову...
11: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet and Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
13: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
14: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Радіо «П'ятниця».

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: На зв'язочку новий розділ. Пані Надія! Алло!
3: Алло, алло! Вікторія Вікторівна, я ваша слухачка, як кажуть, і вдень, і вночі.
2: Дякую вам, дуже вам
3: дякую. А сьогодні хочу привітати Цуря Володимира Михайловича з врученням диплома лікаря-хірурга.
2: Боже, який умнічка!
3: Бажаємо щастя, здоров'я, успіху, натхнення, Божого благословення, мирного неба, завжди позитивного настрою у цій нелегкій професії. До привітань приєднуються баба Надя, тато Михайло, мама Леся, брат Олег Назарчик, хресний Славік з сім'єю. Всього-всього найкращого. Дуже дякую.
2: Від щирого серця приєднуюсь я, Вікторія Вікторівна Зубрийчук, бо це цікава, тяжка, але дуже така професія. Дмитро, звісно, приєднується і радіо «П'ятниця». Хай буде щасливий, хай досконалюється з кожним днем, хай багато заробляє, хай робить людей здоровими, красивими і щасливими. І таким же здоровим, красивим і щасливим буде сам. Дякую, що з п'ятницею.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
5: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови – одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту – 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай

0: Бажань.
1: Збираємо дітей на канікули разом.
2: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
3: Реклама.
4: Запроси мене в сни свої.
5: «Розетка» запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на «Розетка.com.ua».
3: Реклама.
2: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
6: Ваші привітання з сайту «Радіо «П'ятниця». Галина, місто Кропивницький. Привітання для Наталії з Днем фермера. Бажаю щедрих урожаїв, сприятливої погоди, стабільної роботи, надійних партнерів і добробуту в кожному господарському сезоні. Сергій, місто Погребище. Привітайте мого сина Владислава з 10-літтям. Ми з дружиною бажаємо йому щасливого дитинства, міцного здоров'я, удачі в усіх починаннях, вірних друзів по життю, успіхів у навчанні, а ми завжди будемо поруч. Обіймаємо! Анонім, місто Вінниця. Вітаю Іринку. Хоч із запізненням, але минувшим днем народження. З початком нової сторінки яскравого позитивного життя. Будь зозулька, здоровою та щасливою. Вадим, місто Рівне. Привіт, улюблене радіо «П'ятниця». Хочу привітати свого друга Віталія з Козови, це Тернопільщина. З Днем фермера! Нехай родить жито, пшениця і всяка пашниця. Гарних врожаїв і щоб вдалося все спокійно зібрати. Мирного неба і слава Україні! Слава Україні! Героям слава!
2: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: В Україні 17-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
3: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський закликав країни Євросоюзу якнайшвидше розблокувати 6 мільярдів євро з фонду European Peace Facility для підтримки України. За його словами, ці кошти можуть бути спрямовані на посилення протиповітряної оборони, закупівлю далекобійного озброєння і захист енергетичної інфраструктури напередодні зими. Також глава держави наголосив на важливості довгострокової фінансової підтримки української армії, підкресливши, без стабільного фінансування неможливо забезпечити безпеку як України, так і всієї Європи. Одеська область першою в Україні розпочала збиральну кампанію. Аграрії вже вийшли в поля для збору озимого ячменю та гороху. За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, перші результати свідчать про хорошу врожайність. Цього року в області планують зібрати зернові та зернобобові культури майже із 770 тисяч гектарів. Найбільші площі займають пшениця, ячмінь, горох та ріпак. Додам, загалом в Україні цього року засіяно понад 11 мільйонів гектарів зернових і зернобобових культур. Європейська федерація журналістів ухвалила 3 резолюції на підтримку українських медіа. Так, документи передбачають підтримку місцевих і прифронтових медіа, продовження роботи центрів журналістської солідарності та посилення міжнародного тиску для звільнення українських журналістів, яких незаконно утримує Росія. Як повідомили в організації, наразі у російському полоні залишаються щонайменше 28 українських журналістів і медійників. Рішення одноголосно підтримали під час щорічних зборів організації в Анкарі. У київському зоопарку народилася зубриня на ім'я Юбка. Ця подія особлива, адже європейський зубр у минулому столітті повністю зник у дикій природі і був врятований завдяки програмам відновлення. Наразі малеча вже освоюється у вольєрі, знайомиться зі стадом та поступово переходить на дорослий раціон. Водночас основною їжею для неї поки залишається материнське молоко. У зоопарку зазначають, що Юбка почувається добре та активно досліджує навколишній світ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Дорогенькі мої, починаємо другу годину нашої програми. Чернівці, пані Руслана. Чернігів. Так, дубль 2. Значить, на зв'язочку у нас пані Руслана, вона з Чернігова. Алло-алло.
4: Алло-алло.
1: Слухаю.
4: Доброго вечора. Доброго. Ми вас вітаємо. Ми завжди чекаємо ваш ефір кожного дня. О 4-й години ми завжди чекаємо вас. Я
1: Дякую.
4: Би хотіла привітати своїх дівчаток з п'ятницею, дівчаток сервіса, Ірину, Олесю, Наталю, Віку. А ще би я би хотіла привітати своїх колег з Києва, з відділу СТО, Сергія, Тараса, Каріну, Ігоря. Я всіх вітаю, я бажаю всім класних вихідних, спокійних і дуже веселих.
1: Боже, ви назвали скільки красивих імен, і я впевнена, що ці люди, включаючи вас, пані Руслана, це трудяжечки, які трудяться, умнічки, і слухають Радіо П'ятниця. А я дуже-дуже люблю людей, які, як я, люблять трудитися. Тож я бажаю вам натхнення, позитиву, гарного настрою кожного дня, гарних зарплат, великих премій, неймовірно кайфових відпусток і багато-багато позитиву разом з Радіо П'ятниця.
2: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
4: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
3: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
5: Якби не ти, я б не...
1: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. На вулиці у мене в Києві тут 26 градусів жари. Літо, як то кажуть, в розгарі. І просто до ужаса хочеться якогось відпочинку. Увага, увага, увага, особливо мамусі і татусі. Мамулі і татулі, у яких є дітки, і які хочуть, а які ж батьки цього не хочуть, щоб їх дітки гарненько так чудовенько відпочили. Ну, а батькам треба, я знаю, в мене друзі з дітьми, відпочивати періодично від дітей. Це теж дуже-дуже полезно. П'ятниця кемп. Літо бажань. Проект, який стартує на радіо «П'ятниця» вже втретє. Ми будемо розігрувати, дорогенькі мої, 50 путівочок в дитячий табір «Ван Кемп», де Карпати, Буковель. Дорогенькі мої, бігом, от прямо зараз заходите на сайт радіо «П'ятниця», знаходите акції, значить, знаходите ванкемп, реєструєтесь, і вже з цього понеділка починаємо, стартуємо, розігруємо. О 9:45 вам телефонують і усьо. Наша зміна, дорогенькі мої, увага, увага, підкреслюю, з 20-го по 28 серпня. 8 незабутніх днів відпочинку в Карпатах, в Буковелі для ваших чудесних дітей. Час не гайте. Давайте реєструйтеся і хай пощастить саме вам.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Черкаська область, пані Анна.
2: Добрий день.
1: Добрий.
2: Рада вас сюди, рада вас бачити. З вашою допомогою хочу привітати любимого синочка, чоловіка, тата, я буду називати, Зелінського Сашу, любляча дружина Катя Зелінська, Вероніка донечка, Анастасія своїм другом, і я, звичайно, його любима теща Анна.
1: Клас!
2: Побажаємо ми йому, щоб його життєва стежина завжди була квітуча без перепонів, щоб наші посмішки та на щочках ямочки йому осяювали його життєву стежину. Щоб у його житті були свята, будні хай минають його стороною, Боже благодаті, і всіх земних і неземних йому благ. Всі квіти земного шару ми даруємо його, їх, йому.
1: Йому. З найкращими побажаннями, пані Анна, я і Радіо П'ятниця, і Дмитро приєднуємось до побажань. Хай збуваються ваші теплі слова. Дякую, що ви з нами.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: На зв'язочку у нас Дніпро, пан Максим. Олло, олло, олло! Ой, який голос, Боже! З самого Дніпра відчуваю вашу харизму сюди до Києва. Розповідайте.
5: Так, хочу поздравити свою кохану. Перший днів на пікніку вирвалися. Фу, навіть не знаю, що там.
4: Кажіть, що на серці. Значить, хочете поздоровити свою кохану.
5: Так.
4: Як звуть її, цю прекрасну
5: Наталя. Дівчинку?
4: Наталя, в неї день народження?
5: Ні, просто ми вирвалися.
4: Просто вийшли відпочити в теплий п'ятничний день. Що ви хочете їй сказати, пан Дмитро? Які у вас до неї почуття? Боже, яке Дніпро, ми Максим. Пан Максим, які у вас відчуття, почуття і слова для вашої коханої?
5: Качка вернула, ви бачили?
4: Я ні, я ж сижу в Києві, яка тут качка. Тут тільки я і Дмитро Виногородський, все. Пан Максим, я вам хочу побажати кайфового відпочинку, прекрасного настрою, позитиву, кохання, кохання, кохання і ще раз кохання. Обіймаю, дякую, що з п'ятницею.
3: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
3: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Кан будує.
5: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
6: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
5: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
6: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
5: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на finetown.com.ua.
7: Файнатаун – живий квартал.
8: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Ваші привітання, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Хочу побажати своїм батькам чудового дня. Це від Богдана Кравчука з Рівного. Село Бесідка Київської області. Наталія, вітаю дівчат з фабрики «Альтанка» з відпусткою. Бажаю всім мирного, спокійного відпочинку, приємних подорожей на Зеленому морі. Та вітаю з Днем фермера їх, адже в кожної є маленька ферма. Достатку та миру всім! Пан Юрій, місто Львів. Вітаю усіх з п'ятницею. Їду додому в бровари. Вітання дружині Єременко Людмилі влітки Броварського району. Кам'янка, пані Леся. Хочу передати привіт найкращій мамулі Галині Степанівні. Люблю тебе. Дякую за те, що ти в мене є. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Чудових вихідних, які попереду, вам бажаю. В кого є можливість, рекомендую. Ліси, гриби, рибалки, якась водичка, басейни, відпочинок за містом. Надихайтеся, кайфуйте і слухайте радіо «П'ятниця». Я вас обіймаю. Ваша Вікторія Вікторівна Зуб. Рейчук.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Літо створено для відпочинку. Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця».

0: 50 путівок у дитячий табір OneCamp у Буковелі.
1: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
2: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
1: Збираємо дітей на канікули разом.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
3: Реклама. Запроси мене в сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Реклама.
5: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
7: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів запускає нову програму підтримки аграріїв. Фермери зможуть отримати до 1000 гривень на гектар для закупівлі мінеральних добрив українського виробництва. Також уряд збільшив компенсації на відновлення та модернізацію зрошувальних систем. Для господарств по всій Україні підтримка зросте до понад 30 тисяч гривень на гектар, а для прифронтових територій – до понад 48 тисяч гривень. Крім того, агровиробники з прифронтових регіонів уже почали отримувати підвищені компенсації за розмінування земель і придбання української сільгосптехніки. Україна і НАТО шукають спосіб блокувати аеродроми Росії. Так, Київ та Альянс оголосили міжнародний конкурс на пошук технологій, які допоможуть обмежити використання авіаційної інфраструктури. Йдеться про рішення, здатні впливати на роботу злітно-посадкових смуг, літаків, складів пального, боєприпасів та іншої наземної інфраструктури. До участі запрошують українські оборонні компанії, стартапи та інженерні команди. Призовий фонд конкурсу становить до 250 тисяч євро. Подати заявки можна до 20 липня, а фіналістів оголосять 11 серпня. Майже вся військова допомога Україні зараз надходить від країн Європи. Про це заявив посол Німеччини в Україні. За його словами, європейські партнери не лише надають фінансову підтримку та озброєння, а й закуповують для України необхідну техніку. Також у Євросоюзі вже затвердили десятки мільярдів євро військової допомоги на найближчі роки. Окремо дипломат наголосив, що Україна успішно стримує ворога та завдає результативних ударів по російській логістиці. В Україні запрацювала національна система дослідників, яка допоможе оцінювати наукові досягнення та підтримувати найкращих учених. Так, у цьому році держава виділить 190 мільйонів гривень на стипендії для 2650 дослідників. Розмір виплати становитиме 10 тисяч гривень щомісяця протягом 2 років. Для участі необхідно подати інформацію про свої наукові здобутки через національну електронну наукову інформаційну систему. На основі цих даних сформують рейтинги науковців, зокрема, окремий список для молодих учених. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний. Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю вас, друзі! Tour de Ukraine на хвилі п'ятниці! А це значить тільки одне. Саме час відкласти справи і зануритись у мандри. Продовжуємо шлях легендарною Волинню. Це той особливий край, де любов до рідної землі буквально проростала на папері. Саме на Волині, тепер це Рівненщина, 4 століття тому писане пересопницьке Євангеліє, свята книга, на якій нині складають присягу президенти-гаранти незалежної України. В межах історичної Волині народилася і корифейка рідної української літератури, і чого вже, літературна дипломатка Леся Українка. Тож, подорожуючи волинськими шляхами, завітайте у Колодяжне, де вона виросла. Меморіальний музей Лесі Українки розташований просто таки на батьківському подвір'ї родини Косачів. Тут практично все як колись. Старий родинний маєток, скромний у будові. Але як і майже 150 років тому, щедро заквітчений. Тут таки стоїть відновлений невеличкий, але ідеально вписаний в цю зелену поліську казку будиночок батьків і білосніжна оселя, що її для Лесі Лариси збудував батько. На його даху у спеціальному солярії вона приймала цілющі сонячні ванни. А поряд, в затінку старої груші, писала свої перші вірші і вбирала смачні та повні містичних образів легенди краю. В музеї представлено аж 6000 експонатів. І, звичайно, найцікавіші, як для мене, це особисті речі Лесі. Елементи її одягу, побуту. І все це дуже реалістично, ніби вона щойно була вдома, і там, на дворі, досі кінець 19 століття. Старий маєток все ж сповна занурює в атмосферу. Тут листи і сімейні фотографії, і ручка, якою Леся виводила сміливі римовані рядки. Саме тут вона написала близько 80 своїх перших творів. І тут таки, в Колодяжному, в любові до рідної землі з'явився її усвідомлений псевдонім – Українка. А ще тут таки можна почути реальні історії про справжні вподобання Лесі і її тягу до мандрів та руху, попри нестерпний біль і слабке здоров'я. Тож, як будете на Волині, неодмінно завітайте по натхнення на життя і перемогу. Для довгих прогулянок обирайте настрій, від якого крила ростуть за спиною. Щоб ви літали від побаченого і насолоджувалися кожною хвилиною активного відпочинку.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: життя. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай «Житомирське».
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: «Житомирський молочний завод». Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову...
6: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
8: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
9: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
8: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
6: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
7: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
8: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди 6-й полк «Рейнджерс» в інтернеті.
10: Соціальна реклама.
12: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
13: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
12: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
13: Збираємо дітей на канікули разом.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: Реклама. Запроси мене в сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте

0: випуск новин. В Україні після планового ремонту до енергосистеми підключили ще один атомний енергоблок. У компанії «Енергоатом» повідомили, що ремонтна кампанія вже пройшла половину шляху, а більшість робіт виконують навіть швидше запланованого. Так, від початку року українські АЕС виробили понад 25 мільярдів кіловат-годин електроенергії, перевищивши прогнозні показники. Завдяки цьому енергосистема має додатковий запас міцності, а країна нині обходиться без графіків відключення світла. Новий енергоблок допоможе ще більше посилити стійкість енергомережі перед піковими літніми навантаженнями. Військовим платитимуть за власні розробки. Уряд затвердив новий порядок ліцензування оборонних технологій, створених українськими військовими. Відтепер щонайменше 25% коштів від продажу ліцензій отримуватимуть автори розробок. Решту грошей спрямують на розвиток військових досліджень та нових оборонних технологій. Новий механізм також дозволить передавати державні розробки у серійне виробництво через прозору систему ліцензування. У Міністерстві оборони наголошують, це допоможе швидше впроваджувати нові технології, підтримувати військових винахідників та посилювати співпрацю між армією і виробниками. На півдні Лівану різко загострилися бойові дії між Ізраїлем та угрупуванням Хезбола. Унаслідок ізраїльських авіаударів є загиблі та поранені серед мирних жителів. У Лівані заявляють, що обстріли ускладнюють роботу рятувальників та евакуацію населення. Водночас ізраїльська армія повідомила про втрати серед своїх військових. Франція закликала США посилити тиск на Ізраїль для припинення бойових дій. Угрупування Хезбола заявило про атаки на ізраїльські сили у прикордонних районах. Ситуація в регіоні залишається напруженою. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні спростувала заяву президента США Дональда Трампа про те, що нібито просила його про спільне фото під час саміту G7. Мелоні назвала ці слова вигадкою та заявила, що Італія не просить про подібні речі. Її підтримали міністр оборони та глава МЗС Італії. Останній навіть скасував запланований візит до США. Нагадаю, скандал спалахнув після інтерв'ю Трампа, в якому він заявив, що погодився сфотографуватися з Мелоні лише через жалість. В Італії такі висловлювання назвали образливими для країни та союзницьких відносин. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Якби не ти, я б не...
4: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє.
1: Кіна не буде?
0: Буде! Програма «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: Про цікавинки кіно, які можна подивитися вдома. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Друзі, усім привіт! Вітаємо у нашому кінотеатрі на дивані. Влаштовуйтеся зручніше, бо сьогодні говоритимемо про настільки епічне кіно. От фільм, який став продовженням франшизи, що понад 30 років збирає навколо себе, ну, неймовірно віддану армію прихильників. І це не лише фанати гри та видовищних боїв. Сьогодні ми говоримо про Mortal Kombat 2. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Платформа, де новинки кіно можна подивитися одразу після кінотеатру. А я одразу зізнаюся, я фанат і фільму, і гри. Я на цьому ріс, все моє дитинство було з цим пов'язане. Тож саме час передати слово Марині Русак, директорці з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ», щоб дізнатися більше про це кіно.
3: Усім привіт! Так, це справді легендарна гра і вже легендарна кінофраншиза. І, схоже, творці влучили просто в ціль. Судіть самі, Mortal Kombat 2 став найкасовішим фільмом франшизи, який, як ти вже сказав, понад 30 років. Перший трейлер стрічки за добу набрав 107 мільйонів переглядів. Рекорд серед фільмів такої тематики. Це майже вдвічі більше, ніж у попередніх рекордсменів. Загону самогубців «Місія на виліт», який зібрав 59 мільйонів переглядів. А вже у прем'єрний вікенд Mortal Kombat 2 очолив американський бокс-офіс, випередивши навіть «Диявол носить Прада 2». Та найкращий показник успіху – реакція фанатів. Бо це найвибагливіша аудиторія. Після сеансів вони писали: «Набагато краще за першу частину. Виходиш із кінотеатру з безглуздою, але щасливою усмішкою». І не дивно, адже це перший фільм франшизи з часів стрічки 1995 року, в якому на екрані з'явилися всі 7 оригінальних бійців з гри Mortal Kombat 1992 року.
2: О, ну це прекрасно. Але розкажи нам, про що цього разу історія? Які там сюрпризи, небезпечні випробування, може трюки якісь новенькі є для героїв?
3: 20 років тому імператор Шао Кан завоював світ Еденію. Тепер він хоче більшого – захопити землю. Наближається 10-й і останній турнір Mortal Kombat, в якому буде визначена доля світу. Захисники землі терміново шукають 5-го чемпіона, і їхній вибір падає на Джонні Кейджа, колишню зірку бойовиків. І поки захисники показують Джонні світ Mortal Kombat, Шао Кан діє з тіні. Його чаклун Куан Чі відроджує мертвих і полює за таємничим амулетом бога Шиннока – артефактом, здатним змінити правила гри назавжди. То чи зможе людина без надприродних сил вистояти проти воїнів, які тренувалися десятиліттями? Де схований таємничий амулет? І на що здатні герої заради перемоги? Час дивитися!
2: Марино, я от реально задоволений кастом Карла Урбана на роль Джонні Кейджа. Бо в Рідіку він грав такого стриманого воїна, в Стартреку продемонстрував, що може жартувати. Але в мене таке одне питання. Чому ж тоді його не було у першій частині?
3: Ти сам відповів на своє запитання. Джонні Кейдж був відсутній у першій частині, бо режисер боявся, що він вкраде увесь фільм. Але зараз час випустити його на екрани. До речі, трішки цікавих фактів про каст Карла Урбана. Урбан отримав сценарій через тиждень після того, як попросив агента знайти йому екшн-роль. Актор потім так згадував це: «Я попросив екшн-фільм, і за свої гріхи вони мені його дали. Це була найважча роль у моїй кар'єрі. І не дивно, бо коли актор приїхав на знімання, йому навіть не дали розпакувати валізи, а повели на відпрацювання трюків. Підготовка до ролі була серйозною. Він тренувався 3-4 місяці майже щодня. Спортзал, кардіо і заняття з бойових мистецтв. Родзинкою став знаменитий шпагат Кейджа, який актор виконав сам».
2: Шпагат? Нагадай, скільки Карлу Урбану рочків, на секундочку?
3: Здається, 54.
2: Здається, я знаю, на кого хочу бути схожим в 54. А що там по іншим акторам?
3: У фільмі ми побачимо сина Урбана, Інді. Він грає юного Джонні Кейджа. На роль Шао Кана взяли британця Мартіна Форда, колишнього важкоатлета і боксера ростом понад 2 метри і вагою понад 150 кілограмів. Дамон Герріман, який зіграв Квана Чі, також був задіяний у першій частині. Режисер МакКвойт довго не міг знайти актора на роль Бараки. Потрібен був хтось великий, але з почуттям гумору. Асистент режисера згадав Сі-Джея Блумфілда, якого помітив на зйомках «Фуріоси». Той прийшов на прослуховування і з першої спроби зробив усе ідеально. МакКвойт згадував: «Карл дуже добре імпровізує. сам додав репліки на кшталт «Тільки не обличчя». І я отримав Сатурн за найкращу бійку.
2: Ну і тепер головне питання. Чи буде продовження?
3: New Line Cinema офіційно дала зелене світло Mortal Kombat 3. І сценаріст Джеремі Слейтер підтвердив це публічно. За даними інсайдерів, це буде історія після перемоги. Люкан, Райден і їх союзники вирушають у нову місію. І вона потребуватиме когось, кого доведеться воскресити з мертвих. Це перегукується з інформацією про те, що сценаріст Грег Руссо з самого початку задумував ребут як трилогію. Перший фільм до турніру, другий сам турнір, третій після турніру. Тож час подивитися, як пройшов цей доленосний турнір. Тож обов'язково вмикайте і перегляньте фільм Mortal Kombat 2 вже зараз. І, звісно, насолодіться переглядом.
0: Наш сеанс закінчено. Це була програма «Кінотеатр на дивані». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
0: Кан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Фест. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову.
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
2: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Пробирає згодицю не думу, де тебе далеко, мов над хатами димо.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Вау, ну тому ми ексклюзивне шоу.
1: Буду завжди.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом!
3: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури дослідження. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: реклама. Соціальна реклама.
6: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Армія Плюс, ТЦК та СП або безпосередньо у військовій частині. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
0: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Збираємо дітей на канікули разом.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
3: Запроси мене в сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
2: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
6: Соціальна реклама.
0: Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій.

Радіо «П'ятниця». Реклама. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ. Радіо «П'ятниця».

0: Пригода на радіо «П'ятниця».
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ви.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: правила меса.
1: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
3: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
1: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
3: Збираємо дітей на канікули разом.
2: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
4: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
2: Реклама. Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

В Україні 23-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Limbo. В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.